0: ja, jou lyf, dit vat 'n tydjie vir jou lyf om dit te gewoond geraak. Ek onthou as 'n huisdokter in my eerste jaar wat ek begin werk het as 'n dokter daar in Bethlehem in die Vrystaat, het dit vir my, het ek 'n ruk lank gesukkel om te slaap in die aande, want jy slaap op onreëlmatige tye, en dit kan sielkundig en fisies vat dit 'n tyd om aan gewoond te raak, om in 'n ritme te kom, en dan word die ritme maar net weer onderbreek. En almal het maar hulle eie manier hoe hulle daarmee te hanteer. Daar is ongelukkig nie 'n handboek wat vir jou sê hoe moet jy dit hanteer nie. Die geheim is maar om mooi na jou liggaam te kyk, om te luister na jou liggaam. En dit is iets wat dokters nie altyd goed doen nie. Ons is die slegste pasiënte wat baie min ons eie advies luister.
1: Maar daar is nou ook 'n ander gewig waarmee jy dag in en dag uit loop, behalwe vir die gebrek aan 'n routine en die moegheid en die min slaap, en dit is dat iemand se lewe letterlik in jou hande is.
0: Ek sal vir jou sê, daardie tipe druk, ek dink veral in die begin van 'n mens se loopbaan, kan nogal jou verlam as jy nie pas op nie. Ek dink die beste manier, en ek praat nou absoluut uit my persoonlike ervaring uit, en ek sê dit vir die studente ook, as jy die hele tyd so daaraan dink dat iemand se lewe daarvan afhang, kan dit absoluut verlammend wees, dat jy nie kan doen wat jy nou moet doen nie. En ek vergelyk baie keer wanneer ek die studente oplei dit met situasies, dink ek, wat mens baie sien in ander beroepe, soos vleniers byvoorbeeld, soos soldate wat binne spesiale operasies funksioneer. As jy vlenier is en jy dink die hele tyd al hierdie 300 mense in die vliegtuig se lewens in my hande, dan kan dit jou so verlam dat jy op jou eind foute maak. En dieselfde is, jy moet eintlik doelbewus nie die hele tyd daaraan dink nie. Net jou oë 'n bietjie afhou op dit wat nou moet gebeur en dit wat volgende moet gebeur. En as jy dit doen en jy kry goeie opleiding, dan outomaties, dan is daai persoon se dan is daai pasiënt in veilige hande. As jy doen en jy byhou by jou stappe, jou diagnostiese stappe, jou terapeutiese stappe, deeltyd kommunikeer, dan het dit outomaties die uitkomste wat ons wil hê. Maar om die heeltyd te fokus op die groot prentjie kan absoluut verlammend wees, en dis iets wat ons in die opleiding ook probeer vir die studente wys. Doen net, ons leer jou hoe om in die volgende, wat moet in die volgende 5 minute in 'n noodsituasie gebeur? Wat gebeur in die volgende 5 minute? Wat gebeur nou? Moenie jou kop opkyk en te ver weer uitkyk nie, want as jy begin met wat as ek nou opvoeter? Wat as ek nou verkeerd is? Dis verlammend en teenproduktief. So 'n groot deel van 'n jong dokter se opleiding en 'n dokter se volwasse wording is om daardie druk te kan hanteer op 'n praktiese manier. Moet nie te ver vorentoe kyk nie, net op wat nou moet gebeur.
1: Ek wil vir 'n interessante ding vra, en ek mag dalk heel van die pad af wees. Baie keer sien 'n mens op die TV hoe operasies uitgevoer word. En dan is dit altyd vir my so interessant, sê nou maar hulle werk aan 'n persoon se knie. Dan word daar groen lappe of doeke oor die hele mens gegooi. Dit voel vir my dis net hulle kop wat uitsteek. En dan so klein blokkie waar die prosedure plaasvind. Is dit 'n manier om 'n mens te help om gefokus te bly op net, of wat is dit?
0: Die intentie is nie dit noodwendig nie. Die intentie is natuurlik om 'n groot steriele veld te skep waar die dokter kan funksioneer en vat aan 'n groot hoeveelheid areas sonder dat daar risiko vir infeksie is. Maar jy slaan die spyker absoluut op die kop. Want die oomblik wanneer daai klein areeke van die operasie voor jou is, dan is dit al wat saak maak op daardie stadium. Jy sien nie die pasiënt se gesig nie, daar's geen emosies nie. Jy gaan absoluut jou wêreldjie raak so klein soos wat daardie chirurgiese veld is. En net dit wat voor jou is, maak saak op daardie stadium. Sommige net 'n klein persoonlike storie. Ek het dit vir my baie moeilik geraak eintlik om op kinders te werk, vandat ek self kinders gehad het. Toe ek my eie kinders begin gehoor raak, en ek was baie gemaklik om op kinders te opereer, en toe my eie kinders gebore raak, toe raak dit vir my, kom ek agter, dit raak vir my emosioneel baie spannend, baie drukkend, tot so 'n mate waar ek uiteindelik verkies om eers in die teater in te kom nadat alles steriel afgedek is, dat ek net daai areetjie voor my sien. Ek wil nie sien dat die narkotie die kind in die slaap maak nie. Ek sal voor die tyd met die kinders gesels, met mama en papa gesels. En sodra hulle in theater in gaan, dan kom ek in theater in wanneer die areaatjie klaar afgedek is. En dan help het my om te fokus op dit wat voor my moet gebeur. Want as ek dit reg doen, gaan die kind reg wees.
1: Ek hoor by jou een belangrike ding, ek wil toets of ek jou reg hoor. In druk situasies moet die mens mooi onderskei, wat hou jy op 'n afstand? Ek wil amper sê waarvoor hou jy jou blind, maar op 'n goeie manier. En wat kies jy om mee voluit contact te maak?
0: 100%. Kompartementalisasie is ek dink, wat baie noodsaaklik is, as jy met uiterste druk voel op omstandighede werk. Waarin kan jy op hierdie oomblik 'n verskil maak? Wat kan jy doen en wat is buite jou beheer? En om dit wat buite jou beheer is, nie toe te laat om jou in die proses oneffektief te maak nie. Om toe te laat, want dit is waar die emosies inkom. Jou emosies kom in op die groter prentjie. Jou emosies kom in wanneer jy, wanneer hierdie flieke bietjie begin uitspeel in jou kop. Wanneer jy begin dink aan die gevolge van aksies, dan kan het jou absoluut in die oomblik eintlik neutraliseer. En dit is iets wat jy vooral in medisyne moet begin werk aan van 'n vroeë ouderdom is. Hoe moet ek 'n boksie wat ek net op fokus nou? Doen ek dit reg, dan sal die gevolge goed afloop. Maar jy kan net beheer wat binne jou omstandighede, wat jy voor jou het op hierdie oomblik.
1: So waardevolle wenk, en ek dink dis van toepassing op ons hele lewe, nie net in die mediese veld nie. Wat ek ook by jou hoor is dat daar baie kopwerk is, wanneer 'n mens met druk werk. En dan wil ek toch vir jou vraag, natuurlijk beleef jy ook af daar, een mens is nie net altyd in volle aangeskakel en functioneer optimaal nie, maar ongelukkig in jou beroep is daar nie erg ruimte om te sê, weet jy, ek voel nie vandag lekker nie, ek is bietjie moeg, so ek gaan net halfpad concentreer nie. Hoe stap jy die theater binne in op daar wat jy erg net voel of jou kop en jou hart nie heeltemal wil saamwerk nie?
0: Ja, dit is moeilik. Nou, ek dink, omstandighede buiten die werksomgeving, as dit nie goed gaan met mense, met sy eie gezondheid, met verhoudings, en daar is dalk een bietjie hartseer by die huis, en dan is dit baie moeilik om die compartmentalisatie te doen, wat ons nou van gepraat het. Maar dit bly noodsaaklik. Ek dink, as jy energie put uit dit wat jy doen, en as jou werk vir jou energie gee, so dat jy kan functioneer, dan is dit ook baie belangrik. Natuurlijk, die dokter sou nie gedoen het wat hulle wou doen, indien hulle nie energie daar uitgeput het nie. So ek dink, as ek in my eie persoonlijke omstandighede, dan is ek instap in theater en dis nie een goeie dag, ek voel nie op my beste nie. Die oomblik, wanneer jy daar met die procedures begin, die oomblik as jy deur die checklysies werk, dan begin jy aanskakel.
1: Ja. Jy luister na Binnen en Buiten op RSG, my naam is D.J. Miller, en my gas vanavond is Dr. Pieter Spies, hy is 'n urologiese chirurg verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, en ons gesels oor wat het werklik kos om elke dag met mense se lewens in jou hande theater toe te gaan, en hoe jy heel bly wanneer die gewig daarvan net nie wil ligte raak nie. Luister gerus na ons vorige episodes op rsg.co.za of op Spotify, en laat weet ook bietjie van jou, gedeel jou terugvoer, vraag of kommentaar. Jy kan dit stuur via SMS na 45889, SMS gaan jou R1.50 kos, of stuur vir ons programregisseur 'n e-pos by lazelle@wwmedia.co.za. Pieter, jy werk spesifiek met kanker, iets wat vir ons bang is. So dit beteken dat jy soms na mense toe moet gaan en sê, ek is jammer, maar dit lyk nie goed nie. Hoe voel het om daai woorde te sê?
0: Dit is een baie moeilike deel. Ek dink, ek moes vroeg vrede maak met die feit dat ek vir baie mense die gesig gaan raak van die slegste dag in hulle lewe. Jy raak dit wat hulle met die slegste dag in hulle lewe assosieer, jy raak die gesig daarvan. En maak saak wat jy gaan sê nie, maak saak noodwendig hoe jy dit gaan sê nie, daai feit gaan bly staan. Dit in ag genome, is dit baie belangrik dat jy in daardie oomblik, wanneer jy daai slegte nuus oordra, probeer indink hoe die patiënt op die stadium voel. Dit is 'n warboel. So ek probeer altyd so min as moontlik in eerste inligting deurgee. Net in druksituasies, want daai patiënt ervaar 'n ongelooflike druksituasie op daardie stadium. Dan is dit baie belangrik om een balletjie na hulle toe te gooi om hulle te vang. As jy 5 balle na daai patiënt toe gooi, gaan hulle net nie een van hulle vang nie. Maar gooi net eenetjie en sê vang hierdie bal. Ons gesels weer volgende week. Gaan dink aan die vraag wat jy wil vra, kom terug en dan so breek dit op in klein deeltjies, wat dit baie meer hanteerbaar en verteerbaar maak. Ek dink as jy druk kan vat en jy breek dit net in deeltjies op, kom ons werk van weer eens, daardie pasiënt begin dink, dit is die einde, wat nou? Maar sodra jy dit net in stappies vir stappies begin opbreek vir die pasiënt, 'n plan, wat doen ons volgende? Wat gaan ons in die volgende maand doen? Wat is ons doel vir die volgende maand? En jy breek dit op in klein deeltjies wat hanteerbaar en eetbaar is. Dan is dit klaar in my ervaring, gee dit hoop. En dis wat alle pasiënte wil hê, is hoop, wat dit dan betref. Ek dink, dit is nie maklik nie, maar empatie is ons allemaal het dit. Dis diep in allemaal ingewees is daai empatie, om mense te kan meeleef met mense, maar ook om vir hulle leiding te kan gee in daardie stadium. Dit is ook, alhoewel dit baie stresvol kan wees, is dit ook van die bevredigendste gesprekke wat ek al gehad het. Ek dink in baie gevalle waar diagnoses van terminale siektes, jy dit moet oordra, is baie belangrik om net 'n silwer randjie te gee daar, al is dit nie, al is dit nie altyd so 'n silwer randjie in die pasiënt se opinie, maar byvoorbeeld ek, as dit nou rarig is dat 'n pasiënt op sterf te staan, pasiënt wil baie keer weet hoe lank het hulle, dan sê ek vir hulle, ek is nie God nie, ek kan dit nie bepaal vir jou nie, maar ek kan vir jou, wat ek vir jou kan sê is dat, ek het ook al baie ervarings gehad in ongevallede en trauma eenhede waar mense skielik 'n geliefde verloor of en dan is daar altyd daai wens dat ek kon ook net nog 'n bietjie tyd gehad het, kon ons nie net nog hierdie ding reggemaak het nie. En in so mate is dit 'n stuk genade om 'n bietjie van 'n geel vlaggie te kry en te sê, hoorie, jy's in genade tyd. Dinge gaan nie skielik gebeur nie, maar jy sê oranje vlaggie, werk aan die dinge wat jy aan kan werk, en dit is wat boodskap wat ek probeer aan pasiënte oordra, wat 'n bietjie hoop gee.
1: Ons het verlede week met Dr. Siegfried Lou gesels, wat ons gehelp het om net so bietjie meer uitgezoom of holisties te kyk na van ons vorige gaste. En een van die dinge wat hy my gehelp het om te besef, is dat baie keer in druksituasies is dit ons amygdala wat onmiddellik reageer, wanneer daai druk op ons tafel kom, en jy kan nie op daardie stadium regtig sinvol met die druk werk nie. En ek hoor dit nou ook by jou, wanneer jy die slegte nuus bring, drop jy nie net alles in die amygdala en verwag van die persoon om nou staande te bly nie. Jy help hulle eintlik om dit daar neer te sit, maar dan op 'n manier 'n bietjie te skuif na hulle denkende deel van die brein, om te sê, kom ons breek dit op, kom ons koppel 'n tydperkie aan dit wat hierdie week gaan gebeur, dis wat oor 'n maand gaan gebeur.
0: 100%, ek dink dit is wat het is, breek het in eetbare stukkies op, goed wat jy kan. Druk word geamplificeer deur die grootte van die krisis, en hoe meer jy daaraan dink en hoe meer jy na die groter prentjie kyk, hoe groter raak die aanvoelbare druk van hierdie situasie. En as jy dit net kan opbreek in kleiner blokkies, dan dink ek, maak dit dit meer hanteerbaar in enige situasie.
1: Om daai groen doek oor.
0: Ja, ek gooi die groen doek oor, fokus op dit wat voor jou is. Net toe jy dit nou sê, ek kan 'n paar situasies onthou waar 'n skielike krisis in 'n chirurgiese omstandighede ontstaan het. Wat jy weet, as ek nie binne die volgende 30 sekondes iets doen nie, dan verloor ek hierdie pasiënt op die tafel. En jou eerste gevoel is daai fisiese gevoel van naarheid wat oor jou kom. Ek onthou dit, dat jy voel of jy net al wil omdraai en begin naraak. Maar dan is dit ook belangrik, jou collega's, mense wat saam met jou is, in die prosesse, om net kalm te bly. Kom ons breek dit op, volgende 10 sekondes, wat nou? En so begin daai gevoel dan al hoe geleideliker, al hoe pad maak vir wat doen ons nou. So dit is vir 'n fisiese oogpunt ook belangrik.
1: Ons praat vanaand oor druk, bietjie meer in 'n negatiewe manier voel dit vir my, maar kom ons probeer dit gou bietjie omdraai. Hoe dink jy help druk jou as dokter in jou werk en in die lewe?
0: ek dink druk is soos enigiets, soos meeste dinge in die lewe, is dit op 'n spektrum.

0: geval is om te kyk of jy kan funksioneer onder 'n baie stresvolle omgewing. En daai bietjie druk help jou om, as jy dit reg aanwend, en as jy dit op die regte manier sien, hou jy op jou tone, maak dat jy die beste doen van die omgewing, die beste van die situasie doen, beste vir die pasiënt doen. So ek dink almal se kapasiteit, daai punt van waar druk oorgaan na van goeie druk na slegte druk, daardie moment, daardie volume, daardie punt op die skaal wat dit gebeur, is verskillend vir elke persoon. Na aanleiding van jou persoonlikheid, jou omstandighede, hoeveel druk daar op 'n ander plek is wat jy ook nog saam met dit moet hanteer. So ek dink jou belangrike punt om met goeie druk en slegte druk te gesels, is dat jy verstaan op watse punt raak hierdie druk vir my nou 'n slegte druk, 'n druk wat my meer negatief aandoen as wat dit vir my goed is. En as jy dit verstaan, jy weet dit, dan weet jy waar is my grens waarbinne ek moet funksioneer.
1: Hoe weet 'n mens wanneer druk sleg raak?
0: Ek dink jy begin dit aan jou geestesgesondheid heel eerste natuurlik voel. Ek dink wanneer druk begin sleg raak is wanneer druk nie meer gekompartmentaliseer kan word nie, wanneer dit begin uitlek uit die boksies uit en dit begin insyfer in alles rondom jou in, wanneer jy sien jy kan nie meer by die huis funksioneer sonder dat daai druk by die werk of wat ook al verhoudings dit is nie daar 'n invloed hê nie. Die oomblik as jy nie meer kan kompartmentaliseer nie, dink ek is die druk te veel. En is dit nodig om dalk net 'n stapie terug te vat en te gaan evalueer, hoe kan ek dit verminder, of as ek dit nie noodwendig kan verminder nie, hoe kan ek prioritiseer ten minste?
1: Kom ons praat 'n bietjie oor geloof. Hoe speel geloof 'n rol in jou lewe en hoe jy druk hanteer?
0: Ek dink dit staan vir my absoluut sentraal. Ek weet partykeer nie hoe mense dit doen sonder 'n diepe geloof struktuur en geloof wat vir jou die hoop gee binne sulke omstandighede nie. Dit het baie druk van my afgehaal die oomblik toe ek besef het, maar ek is nie God nie. Ek in die hospitaal kan ek nie alles bepaal nie. God bepaal steeds. En dit het baie druk van my afval. Nie om dit as 'n verskoning te gebruik nie. Nie om te sê, wel, dat Gods water oor God akker loop nie. Nee, nie so nie. Maar om te bepaal dat ek kan nog steeds alles doen wat moontlik in my vermoë. Maar hier is in Gods hande. God gebruik my. En as ek naby hom leef. En as ek in my verhouding goed staan met hom. Dan is dit wat ek gaan doen, hopelik genoeg om binne sy wil dinge te laat gebeur. En ek is ook met dit oor pasiënte ook. Ek sal vir pasiënte ook sê, hoorie, ek geniet dit om vooral met pasiënte wat ook gelowig is, voor 'n groot operasie net gou vinnig saam te bid. Ek dink dit ontloont daai druksituasie baie. Net om te sê, luister, ek is hier, ek is voorbereid, ek gaan doen wat ek kan, maar aan die einde sit ons dit in God se hande. En ek dink dit vat druk van pasiënte ook af. Geloof is absoluut sentraal. Druk, ek dink die Bybel gee ons soveel riglyne rondom dit, soveel waarhede rondom die hantering van druk, hoe jou prioriteite opgestel moet word. So nee, dit is vir my absoluut sentraal. Ek kan nie 'n milieu uitdink waar jy druk hanteer sonder dit. Ek is seker daar's experts daar, maar ek kan weet nie hoe mens dit doen nie.
1: Pieter, ek weet jy het letterlik terwyl ons hier gesels 'n pasiënt in die teater wat vir jou lê en wag. So ons gaan hier groet vir vanaand. Baie dankie vir jou eerlikheid vanaand. Ek dink ons wat meestal pasiënte is, vergeet soms dat die dokter aan die binnekant van die wit jas of aan die ander kant van die tafel ook maar net 'n mens is wat seer kry, wat bekommerd is, wat ook moet op 'n manier deel met verlies. Maar wat ook 'n plek nodig het om net asem te haal. So dankie vir jou saamgesels.
0: Dankie die, dit was absoluut 'n voorreg.
1: Hierdie episode sal binnekort as pot gooi op RSG se webwerf en op Spotify beskikbaar wees. Deel gerus jou vrae en kommentaar met ons, stuur dit aan lazelle@wwmedia.co.za of per SMS na 45889, SMS gaan jou R1.50 kos. Volgende week kuier ons weer.

back et je m'en fous.

0: zag je zo. Dat wat je bekijkt. En als je mij zo. Nou wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer voor jou krijg.
1: Goeienaand, jy is ingeskakel by Kompas RSG se jeugprogram saam met my Heisel elke dinsdag en donderdag aand tussen 7:30 en 8:00. Vanaand kuier juffrou Maureen Kutsie weer by ons vir 'n chemie hersien les om ons matrikulante te help om voor te berei vir die Junie-Julie eksamen en ons gaan spesifiek op organiese chemie fokus. Ons het verlede donderdag ook fisika hersien saam met juffrou Maureen, so maak seker dat jy die potgooi gaan luister as jy daardie een misgeloop het of sommer net weer 'n keer wil hersien. Dit is op RSG se webtuiste beskikbaar as ook nou op ons app. Maureen het 'n BSc graad in fisiologie en biochemie, sowel as 'n professionele onderwyskwalifikasie van die Noordwes Universiteit. Sy het 'n honeurs- en meestersgraad in fisiese wetenskappe onderwys aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Kry jou notaboekie gereed, hier gaan ons. Goeienaand juffrou Maureen.
2: Goeienaand Heisel, en baie welkom aan elke leerder wat vanaand hier inskakel by Kompas op RSG. Voordat ons by die inhoud kom, wil ek eers 'n paar algemene wenke met julle deel oor hoe om slim en doelgerig vir chemie voor te berei. Die eerste belangrike punt is dat chemie nie net 'n vak is wat 'n mens kan deurlees die dag voordat jy jou vraestel aflê nie. In organiese chemie werk ons met atome, verbindings, elektrone en intermolekulêre kragte. Alles dinge wat op 'n mikroskopiese vlak gebeur, maar wat eienskappe en gedrag beïnvloed wat ons wel kan waarneem, soos kookpunt, smeltpunt en hoe maklik 'n stof verdamp en ook hoe reaktief dit is. Baie van die uitdagings in chemie lê dus daarin dat jy voortdurend moet beweeg tussen wat jy kan sien en wat op deeltjievlak gebeur. Jy moet kan begryp hoe die struktuur van 'n molekuul bepaal hoe dit optree, waarom sekere stowwe maklik reageer of waarom een verbinding 'n hoër kookpunt as 'n ander het, as voorbeeld. Daarom help dit nie om chemie soos 'n gewone leesvak te benader nie. Jy moet strukture teken, molekules kan visualiseer, reaksies stap vir stap uitwerk en vra jouself ook voortdurend af, wat gebeur hier op deeltjievlak? Hoe meer jy hierdie verbindings begin maak, hoe meer begin organiese chemie ook sin maak en hoe minder voel dit soos los feite wat net gememoriseer moet word. Chemie word eintlik bemeester deur aktiewe inoefening. Wanneer jy organiese chemie spesifiek leer, probeer om nie elke reaksie afsonderlik te memoriseer nie. Fokus eerder op patrone. Hoe lyk die funksionele groep? Hoe verander een homoloë reeks na 'n ander? Watter tipe reaksie vind plaas? Menende, is jy nou besig met substitusie, addisie, eliminasie of oksidasie? En ook hoe beïnvloed die struktuur van 'n molekuul sy fisiese eienskappe soos kookpunt en dampdruk? As jy hierdie patrone kan begryp en raak sien, raak die inhoud ook baie minder oorweldigend. Nog 'n belangrike wenk, werk altyd met die korrekte chemiese taal. In chemie tel detail ongelooflik baie. Baie van julle verloor punte nie omdat julle nie die werk ken nie, maar omdat julle nie die vraag presies beantwoord soos wat dit gevra word nie. As 'n vraag byvoorbeeld vra vir 'n chemiese formule en julle gee die naam van die verbinding of molekuul, verloor julle die punt. Dieselfde geld ook andersom. In die struktuurformule van 'n organiese molekuul moet alle waterstofatome aangedui word. Punte word afgetrek wanneer waterstofatome weggelaat word. Wees ook versigtig vir die verskil tussen 'n struktuurformule en 'n gekondenseerde formule. As die vraag spesifiek vra vir 'n struktuurformule, kan jy nie net die gekondenseerde formule neerskryf nie en ook andersom. Met UPAC-name moet jy baie noukeurig werk. Die koppeltekens is belangrik. Daar is byvoorbeeld 'n verskil tussen iets wat korrek geskryf is, soos pent, koppelteken, die nommer 1, koppelteken en dan die woorde weer 1. En 'n antwoord waar die koppeltekens net blootweg uitgelaat word. Ons spreek hierdie dikwels eenvoudig as pent 1 uit, maar in die skryfwyse moet die nommer 1 tussen pent en 1 verskyn met koppeltekens wat die nommer van die letters ook skei. En dan laastens, wanneer jy 'n chemiese reaksie skryf, onthou dat die pyl belangrik is. Die reaksie moet wys wat verander na wat. As daar geen pyl is nie, kan jy maklik punte verloor, selfs al het jy die korrekte stowwe neergeskryf. So terwyl ons vanaand deur organiese chemie werk, wil ek hê jy moenie net luister vir die regte antwoord nie, maar ook vir die wyse waarop chemie geskryf, voorgestel en gestruktureer word. Daardie detail maak dikwels die verskil tussen gemiddelde punte en uitstekende punte.
1: Dankie, juffrou. Ons gaan dan nou wegspring met organiese molekules in funksionele groepe, die boustene van alles wat juffrou Maureen vanaand gaan bespreek.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Organiese verbindings is verbindings wat hoofsaaklik uit koolstof en waterstofatome bestaan. Hierdie verbindings kan as gasse, vloeistowwe of vaste stowwe voorkom en vorm die basis van alle lewende sisteme. Met ander woorde, alle lewende materie bevat organiese verbindings. Nou terwyl jy luister, wil ek graag hê jy moet probeer om klein prentjies in jou gedagtes te vorm van wat op deeltjie vlak gebeur. Amper soos klein molekules wat voortdurend beweeg, bots en met mekaar interaksie het, selfs al kan ons dit nie direk waarneem nie. Wat organiese chemie egter besonder maak, begin by die element koolstof self. Koolstof is die basiese bousteen van organiese verbindings. Elke koolstofatoom het 4 valens elektrone, wat beteken dat dit 4 kovalente bindings kan vorm. As jy dit probeer visualiseer, dink aan 'n koolstofatoom in die middel met bindings wat in verskillende rigtings uitstrek in 'n driedimensionele vorm, amper soos 'n klein tetraeder. Maar koolstof is ook uniek, omdat dit nie net enkel bindings vorm nie. Koolstofatome kan enkel, dubbel en selfs drievoudige bindings met mekaar vorm. En dit is juist hierdie vermoë wat maak dat daar so 'n groot verskeidenheid organiese verbindings bestaan. Wanneer ons praat van koolwaterstowwe, verwys ons na verbindings wat slegs uit koolstof en waterstof bestaan. Probeer dit voorstel as koolstofkettings of vertakte strukture met waterstofatome wat die oorblywende bindings opvul, sodat elke koolstof uiteindelik 4 bindings vorm. Hierdie koolwaterstowwe kan in 2 groot groepe verdeel word. Versadigde verbindings bevat slegs enkel bindings tussen koolstofatome en hierdie verbindings staan bekend as alkane. Onversadigde verbindings bevat ten minste 1 dubbel of drievoudige binding tussen koolstofatome en hierdie verbindings sluit alkene en alkyne in. 'n Eenvoudige manier om tussen versadigde en onversadigde verbindings te onderskei is deur bromiedoplossing wat bruin-oranje van kleur is of pers kaliumpermanganaat te gebruik. By onversadigde verbindings verdwyn die kleur gewoonlik vinnig omdat die stof reageer met die dubbel of drievoudige binding. In die geval van kaliumpermanganaat vorm daar ook dikwels 'n bruin neerslag tydens die reaksie. Ons kan organiese verbindings ook klassifiseer volgens die tipe koolstofatoom waaraan 'n funksionele groep verbind is, byvoorbeeld in alkohole. By 'n primêre alkohol is die koolstof wat die OH groep dra, jou hidroksielgroep, aan net een ander koolstof gebind. By 'n sekondêre alkohol is die hidroksielgroep aan 2 koolstofatome gebind en by 'n tersiêre alkohol is dit aan 3 koolstofatome gebind. Wanneer ons organiese verbindings voorstel of neerskryf, gebruik ons verskillende tipes formules en dit is baie belangrik om die verskil tussen hulle te begryp en te kan visualiseer. Die molekulêre formule wys eenvoudig watter elemente in die molekuul voorkom en hoeveel atome daarvan elk is. Byvoorbeeld, propaan het die molekulêre formule C3H8. Die gekondenseerde struktuurformule gaan egter 'n stap verder en wys vir ons hoe die atome aan mekaar verbind is, maar sonder om al die bindingslyne te teken. So vir propaan sal dit byvoorbeeld as volg wees: CH3, CH2, CH3. Die struktuurformule wys egter die molekuul volledig. Alle atome en alle bindings word aangedui. Jy kan dit visualiseer as 'n koolstofketting waar elke koolstofatoom 4 bindings moet vorm, met waterstofatome wat die oorblywende bindings opvul. Die bindings tussen die atome word met streepies voorgestel, naamlik jou bindingslyne. 'n Struktuurformule is dus amper soos 'n volledige kaart van die molekuul. Ons werk ook met algemene formules wat gebruik word om die hele homoloë reeks te beskryf. Alkane word byvoorbeeld beskryf deur die algemene formule CnH2n+2. Binne organiese chemie speel isomere ook 'n baie belangrike rol. Isomere is verbindings met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. Amper soos dieselfde boustene wat op verskillende maniere gerangskik word. Ons onderskei egter tussen die volgende: ketting isomere, waar die koolstofketting anders gerangskik of vertak is, posisionele isomere, waar die funksionele groep of substituent op 'n ander plek op die ketting voorkom, en funksionele isomere, waar die funksionele groep self verskil. Met ander woorde, aldehiede en ketone is funksionele isomere, asook karboksielsure en esters.
1: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en Juffrou Maureen Kutsie, wat vanaand terug is om ons matrikulante te help om voor te berei vir die 1 Julie eksamen met 'n chemie hersienles. Verlede donderdag het Juffrou Maureen ook vir ons 'n fisika les aangebied. As jy dit misgeloop het, kan jy die pot gooi op RSG se webtuiste of ons app vind. Ons gaan nou aanbeweeg na die benaming van organiese verbindings. Die vloer is jou nou, Juffrou.
2: So alle organiese verbindings behoort aan 'n spesifieke groep wat ons help om die verbinding te identifiseer en te benoem. Hierdie groepe staan bekend as homoloë reekse en die homoloë reeks waarin 'n verbinding behoort, word bepaal deur die funksionele groep van die verbinding. 'n Homoloë reeks is dus 'n groep organiese verbindings wat deur dieselfde algemene formule beskryf kan word en waarop een volgende lede van die reeks telkens met 'n CH2 groep van mekaar verskil. Die funksionele groep is baie belangrik, omdat dit die fisiese en chemiese eienskappe van die verbinding bepaal. Dit kan 'n spesifieke atoom, 'n groep atome, of selfs 'n tipe binding wees wat kenmerkend is van daardie groep verbindings. Wanneer ons organiese verbindings benoem, maak ons gebruik van die UPAC stelsel, die internasionale unie van suiwer en toegepaste chemiese manier om verbindings sistematies te benoem. Die belangrike ding om te onthou, is dat elke organiese verbinding net een korrekte UPAC naam het. En daardie naam beskryf eintlik die hele struktuur van die molekuul. 'N UPAC naam bestaan gewoonlik uit 3 dele. Die voorvoegsel, die stamnaam en ook die agtervoegsel. Nou die stamnaam dui die aantal koolstofatome in die langste aaneenlopende ketting aan. Hierdie langste ketting moet die funksionele groep bevat. Die voorvoegsel, op substituente of sy-kettings wat aan die hoofketting verbind is, as ook hul posisies. En die agtervoegsel identifiseer die funksionele groep van die verbinding. Nou wanneer jy organiese verbindings benoem, help dit om baie sistematies te werk. Die eerste stap is om die langste aaneenlopende koolstofketting te identifiseer wat die funksionele groep bevat. Daarna nommer ons die ketting vanaf die kant naaste aan die funksionele groep of die eerste substituent sodat die langste moontlike nommers gebruik word. Daarna bepaal ons die stamnaam volgens die aantal koolstofatome in die hoofketting. Die agtervoegsel word dan bepaal deur die funksionele groep. Byvoorbeeld, ons eindig met aan vir alkane, een vir alkene en ol vir alkohole en ook so met die res van die funksionele groepe. Daarna identifiseer ons enige sy-kettings of substituente soos metiel, etiel, bromo of kloro groepe en dui hul posisies met nommers aan. As dieselfde substituent meer as een keer voorkom, gebruik ons voorvoegsels soos di, tri of tetra. Wanneer substituente in die naam geskryf word, word hulle alfabeties gerangskik. Dit is belangrik om te onthou dat voorvoegsels soos di en tri nie in alfabetiese rangskikking getel word nie. Daar is ook 'n paar belangrike skryfkonvensies wat maklik punte kan kos in 'n eksamen. Gebruik kommas tussen nommers, maak gebruik van koppeltekens tussen nommers en letters en skryf die naam as een aaneenlopende woord. Byvoorbeeld, pent, koppelteken, een, koppelteken, een. Ons spreek dit dikwels eenvoudig as penteen uit, maar in die skryfwyse moet die nommer 1 tussen pent en 1 verskyn, met koppeltekens wat die nommer van die letter skyn. Wanneer jy haloalkane benoem, moet jy onthou dat halogeen substituente soos brom en kloor nie voorkeur kry bo alkielgroepe nie. Die ketting word dus genommer vanaf die kant naaste aan die eerste substituent. En indien twee substituente dieselfde moontlike nommer kan kry wanneer daar van verskillende kante genommer word, word alfabetiese volgorde gebruik om voorkeur te bepaal, byvoorbeeld bromo voor kloro en kloro voor metiel.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons sluit dan vanaand se chemie hersienles om met Juffrou Maureen Kutsie af met die belangrikste organiese reaksies.
2: Ek wil graag hê julle moet probeer om nie hierdie reaksies as losstaande feite te memoriseer nie, maar probeer eerder om die patrone raak te sien. In organiese chemie gebeur reaksies dikwels op voorspelbare maniere, afhangend van die tipe binding in die molekule, die funksionele groep en of atome bygevoeg, verwyder of vervang word. Ek wil hê julle moet ook leer om die name van organiese reaksies te lees, want die terminologie gee dikwels reeds leidrade oor wat in die reaksie gebeur. Kom ons begin met addisiereaksies. Die woord addisie beteken letterlik byvoeging. Wanneer jy dus addisie hoor, moet jy dadelik dink iets word by die molekule gevoeg. Dit gebeur tipies by onversadigde verbindings soos alkene en alkyne, waar die dubbel of trippelbinding so te sê oopbreek en nuwe atome bind dan aan die koolstofatome aan weerskante van die binding. In ander woorde, die molekule raak meer versadig. Verskillende stowwe kan bygevoeg word, soos waterstof, halogene, waterstofhalide of water. En baie keer sê die naam van die reaksie ook reeds vir ons wat bygevoeg word. Byvoorbeeld, hydrogenasie of hydrogenering, die woord hydro, verwys hier na waterstof. In hierdie reaksie word waterstof by alkeen of alkyn gevoeg om 'n meer versadigde verbinding te vorm. Byvoorbeeld, 'n alkeen plus waterstof vorm vir ons 'n alkaan. En hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n katalisator soos platinum, nikkel of palladium. Dan kry ons ook halogenering, die woord halogen, verwys na groep 17 elemente soos kloor, brom of fluor. In hierdie reaksie word 'n halogeen by 'n molekule gevoeg en die produk is dan tipies 'n haloalkaan. Die reaksie moet onder droë toestande plaasvind, met ander woorde, water moet nie teenwoordig wees nie. Die volgende reaksie is hydrohalogenering. Hier sien jy eintlik twee dele in die naam. Hydro verwys na waterstof en halogen na halogeen. Dus word 'n waterstofhalied soos waterstofkloried of waterstofbromied by die molekule gevoeg om 'n haloalkaan te vorm. In hierdie geval is Markovnikov se reël ook baie belangrik, waar die waterstofatoom gewoonlik sal bind aan die koolstofatoom wat reeds die meeste waterstofatome het. Dan kry ons ook hidrasie. Die woord herinner aan water of hidrering. So hier word water by die molekule gevoeg en die produk is dan tipies 'n alkohol. Hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n sterk maar verdunde suurkatalisator soos swaalsuur of fosforsuur, as ook hitte in die vorm van stoom. Ook hier geld Markovnikov se reël. As jy begin om die taal van organiese chemie so te ontleed, dan raak die reaksies baie minder iets wat bloot gememoriseer moet word. Die name begin dan vir julle vertel wat in die reaksie gebeur. Nou beweeg ons oor na eliminasiereaksies. So die woord eliminasie beteken letterlik om iets weg te neem of te verwyder. Wanneer jy dus eliminasie hoor, moet jy dadelik dink atome of groepe atome word uit die molekule verwyder. Wanneer hierdie atome verwyder word, vorm daar gewoonlik 'n dubbel of trippelbinding. Daarom lei eliminasiereaksies tipies tot die vorming van 'n onversadigde produk. Met ander woorde, eliminasie is in baie opsigte die teenoorgestelde van addisie. By addisie word atome bygevoeg en die molekule raak meer versadig. By eliminasie word atome verwyder en die molekule raak meer onversadig. En weer eens help die taal van organiese chemie ons ook baie in hierdie geval. Die eerste voorbeeld is dehydrogenasie. Die voorvoegsel de dui op verwydering en hydrogenasie verwys na waterstof. Daarom beteken dehydrogenasie dat waterstof uit die molekule verwyder word. So wanneer waterstof uit 'n alkaan verwyder word, vorm 'n alkeen. Hierdie reaksie vind tipies plaas in die teenwoordigheid van 'n katalisator soos platinum, nikkel of palladium. Dan kry ons dehalogenering. Hier word 'n halogeen uit 'n haloalkaan verwyder om 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas in 'n onreaktiewe oplosmiddel. Nog 'n belangrike reaksie is dehydrohalogenering, waar 'n waterstofhalied uit 'n haloalkaan verwyder word om 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n gekonsentreerde natrium of kaliumhidroksied in etanol met sterk verhitting onder reflux. Hier maak ons gebruik van Zaitsev se reël, waar die waterstofatoom tipies verwyder word vanaf die koolstofatoom met die minste waterstofatome. Dit lei dan gewoonlik tot 'n meer stabiele alkeen. Dan kry ons dehydrasie. Die woord herinner weer aan water en hier word 'n watermolekuul uit die verbinding verwyder, tipies uit 'n alkohol, om weer vir ons 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vereis verhitting met 'n gekonsentreerde suur soos swaalsuur of fosforsuur. Swaalsuur tree hier op as 'n dehydrasiemiddel. Ook in hierdie geval geld Zaitsev se reël. As jy dus die name mooi ontleed, begin die reaksies baie meer logies sin maak. Die terminologie beskryf dikwels reeds wat in die reaksie gebeur. Nou beweeg ons oor na substitusiereaksies. Die woord substitusie beteken vervanging. Wanneer jy dus van 'n substitusiereaksie hoor, moet jy dadelik dink dat een atoom of groep atome in die molekule vervang of uitgeruil word vir 'n ander. Anders as by addisie of eliminasie, verander die molekule dus nie noodwendig van versadig na onversadig of andersom nie, maar daar word eerder iets binne die bestaande struktuur omgeruil. En hierdie reaksies kom tipies voor by alkane, haloalkane en alkohole. By alkane kry ons halogenering, hier word 'n waterstofatoom in die alkaan vervang deur 'n halogeen soos kloor of broom. Die produk is dan 'n haloalkaan. Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas in die teenwoordigheid van sonlig of hitte. By haloalkane kry ons ook hidrolise. Hier word die halogeen vervang deur 'n hidroksielgroep om 'n alkohol te vorm. Die reaksie vind tipies plaas met warm waterige natrium of kaliumhidroksied. Alkohole kan ook met waterstofhalide reageer om haloalkane te vorm. So in hierdie geval word die hidroksielgroep vervang deur 'n halogeen. Tersiêre alkohole reageer makliker en kan dikwels reeds by kamertemperatuur reageer, terwyl primêre en sekondêre alkohole gewoonlik sterker reaksietoestande benodig. Kom ons kyk net vinnig na verbranding en oksidasie. Koolwaterstowwe en alkohole is belangrike brandstowwe. Wanneer hulle met suurstof reageer, vind verbranding plaas. By volledige verbranding, waar daar genoeg suurstof is, vorm koolstofdioksied en water. By onvolledige verbranding, waar suurstof beperk is, kan koolstofmonoksied of selfs roet vorm. Hierdie reaksies is eksotermies, wat beteken dat hulle energie in die vorm van hitte vrystel. Wanneer jy hulle vergelykings balanseer, help dit gewoonlik ook om eers die koolstof te balanseer, dan waterstof en dan laastens suurstof. En dan laastens kry ons esterifikasie. Esterifikasie is 'n reaksie tussen 'n alkohol en 'n karboksielsuur in die teenwoordigheid van 'n gekonsentreerde suurkatalisator, gewoonlik swaalsuur. Die produkte is 'n ester en water. Hierdie reaksie word as 'n kondensasiereaksie beskou, omdat twee organiese molekules saamgevoeg word terwyl water gevorm word. Esters is verantwoordelik vir baie van die aangename geure wat ons in die natuur kry, soos die vrugtige geure wat aan piesangs, appels en ander vrugte herinner. En as jy nou terugdink aan alles wat ons vanaand bespreek het, sien jy ook hopelik die groter patroon of prentjie van organiese chemie. Die struktuur van die molekule beïnvloed die intermolekulêre kragte. Die intermolekulêre kragte beïnvloed weer die fisiese eienskappe. En die funksionele groep bepaal ook hoe die molekule sal reageer. Dit is juist hierdie patrone wat organiese chemie uiteindelik baie meer logies en sistematies maak as wat dit aanvanklik lyk. Baie voorspoed en baie seën in die res van julle voorbereiding.
4: Dit was Juffrou Maureen Kitse wat weer vanaand by ons kom kuier het om vir ons 'n chemie hersienles aan te bied om ons matrikulante so 'n bietjie te help om voor te berei vir die Junie-Julie eksamen. Baie dankie juffrou en baie sterkte aan ons matrikulante. Onthou, soos ek vroeër genoem het, die fisika hersienles wat Juffrou Maureen laasweek aangebied het, is ook nou beskikbaar as potgooi op RSG se webtuiste of ons app en so ook sal vanaand se episode daar wees. Dankie dat jy vanaand by ons ingeskakel het. Jy met die res van jou aand en week en naweek verskriklik baie geniet. Pas jouself mooi op. Ek gesels weer volgende Dinsdag met jou. Tot dan. Totsiens.
3: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikel Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand, jy lekker mens. Jy luister na Intunes met my, Fran Rico Lucas. Nou, party mense leef met drome, en ander werk totdat daar die drome begin terugpraat. Vanaand gesels ons met iemand wat sy eie pad moes oopveg, van televisie tot internationale verhoor, Jerome Slimdope Duplooy. Hy sluit later by ons aan vir 'n diep en eerlike gesprek oor ambisie, deursettingsvermoë en die krag van gemeenskap. Maar voordat ons daarby uitkom, hier is François van Kouk met Nagmerrie en later gesels ons met 'n man wat besig is om sy droom te leef. Sien jy ironies is dit? Met hier op RSG. Lekker jy.

0: En hy sê nou in tune met Fran Rico Lucas op RSG en volgende week moet ek vir jou eers om by voorbaat sê, ons gee vir jou die kans om weer die muziek te kies. Ja, so makkelijk soos dit. Die vraag is op Fran Rico Lucas groep op Facebook, watter lied beskryf die gevoel van jou droomleef? Die wanneer alles nou reg is en jy lewe nou jou droom, dan die liekie wat jy voel en wat jy dan nou ook kan soms jy hoor, dan sien jy hoe is jy op daar die kajuit, of hoe is jy op daar die warm lichtballon, wat ook al jou droom dalk mag dalk wees, familie, wat se liekie beskryf dit vir my, ek wil graag hoor wat se liekie en hoekom. En jy kan ook vir my dan een stemnota stuur, ja ek sal seker maak om dit dan te speel. Gaan los gerus kommentaar ook daar op Facebook, maar nou eers ons beloofde gesprek met Jerome Slim Dope, deplooi acteur, aanbieder en internationale ceremoniemeester. Een man wat sy ambitie in werkelijkheid ontskep het, aan die pad van Cliptown hier in Johannesburg. Ongelooflike story wat jy nie wil uitmis, en daar is ook iets baie besonders, een groot verrassing. Wat iemands lewe kan verander. So, bly net hier, dan gaan jy uitmis op niks nie. Net hier op RSG. Lekker jy.
1: Skop die skoene uit en skid het.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Søren hier uit Duitsland.
1: Nou en dan skid en pluk ons.
4: En om 11 uur is dit tyd vir wie het wat gebring. Is dit Reggie?
1: Of Jaco?
5: En as het geen boys, as die boere boys.
1: Skidde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12 uur middernacht.
6: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
0: Welkom hier by Intunes met my Fran Rico Lucas en ek is so bly om hierdie man net onder die oor te kry, want ek moes om nou sommer hier by eintlik Let's Connect hier by ons kan ek sê die atelier waar ons die TV ding doen bou vasttrek, want dis waar ek om kan sê die man is te meesig. En ek moet vir jou sê party mense raak bekend, né? Maar min mense bly verbind aan die plek waar hulle vandaan kom. Nou my volgende gas is iemand wat op televisie, op verhoog en selfs internationaal sy merk gemaakt het, maar wat steeds praat oor jeugontwikkeling, gemeenskap en menswaardigheid. Van radio tot toneelspel, tot NBA projekte, tot mentorskap. Vanaand gesels ons nie net met die vermaker nie, ons ontmoet die mens achter die naam. Jerome Duplooy, of soos allemaal om ken, Slim Dope. Welkom hier op de show, we gaan met jou, Choma.
7: Ons is hier, we finally are, made it happen, ons is hier.
0: Jy is bieke vinnig op die grootste Afrikaanse radiostasie in die wereld, wat dan?
7: Ek verstaan, dat is die groot. Radio sonder grense.
0: Ek sê vir jou, soos jy, in hierdie Afrika maand sê ek vir jou, wat vir my ook ongelooflik is, maar ons begin eers hier, man. Nou, wanneer allemaal die kameras afsit, die lichte afgaan en jy net Jerome is, wie is daar die mens rechtig?
7: Is net as een leidtie van Cliptown in Eldorfs, man. As iemand wat assemble mens, assemble person, as it's a loving person, it's a massacre.
0: It's a massacre, okay,
7: we're a massacre. It's a massacre, it was by over me, ma.
0: Yes.
7: A mens van die mens.
0: A mens van die mens.
7: Verstaan jy, and like I'm saying, a mens wat net like here, a mens wat om eie spasie like. Een van ons acteurs het gesê, the best life you can love is as jy jou snacks alleen bereis. Dat is die beste. Ja, just sport loving in effect, as ek hou baie van sport.
0: Jy hou baie van sport, okay, nou, ek wonder altyd, het jong Jerome gedink sy lewe gaan so lyk?
2: of so
7: uitgebid om lewe sal anders te uitreik van waar ek kom klip down ek sê altyd ek is geseend ek is blessed om uit die gemeenskap uit te kom
2: not saying
7: leaving it behind but
2: yeah.
7: To push to become something special you know what I'm saying and van waaraf ek kom is baie taf is baie hard
2: when ek hoor is dat die naam was Clip Town
7: en mense het my altyd geteer en dan kan ek Cape Town sê ek nie
2: Clip Town
7: so mense like I clip jy so Clip Town al daar op ek man you know especially ek dink as jy die nuus luister hier op RSG is baie hartseer stories wat aangaan sien jy so die ander dag net verlede week was ek 10 jaar oud doodgeskiet net vir niks en talented football player that was gonna come up you know what I'm saying so vir my is het altijd as a blessing om te dink van waar ek kom ek dink jy jou story is ook amper miskien self he dreamed that it was possible he always wanted it to be possible you know whether it was football ek het soccer baie gelijk maar die politieke man het gemaakt dat een man net I lost interest in it. So my oompies het altijd gejoke. Hulle het gesê, het ek aangehouden aan, so ek so my broer binnen pakken gewees het.
2: Wow!
7: Ja, maar my ander oompie het my altijd terugdraam te coach om bal te spelen in Bosmond.
2: Yes.
7: Ek het gesoek, I was dreamt of, ek is baie groot Liverpool supporter.
2: Ja, unfortunately. You know?
7: Nee, en after gedanke met Roma, wil ek net wereldbeker en, you know, pas te besoek het, but die Heere het ander plannen vir ons, man.
2: Ja.
7: Ons sal die plannen maak, maar die Heere ga jou die weg wees, so, ja.
2: Ja, en ek denk, jy praat baie nou vir my soort gemeenskap, en jy praat baie oor ontwikkeling, maar denk jy begin daar die liefde, of wat, waar denk jy begin het daar die liefde begin van, vir mense?
7: Vir mense, ek denk van my ma af, my ma toe sy nog gelever het baie mense geld geleen, sy even as sy nie het die, maar sy was een mens wat nie kon sê, so ek denk, ek kreeg hy van haar af, en net om te sien hoe blij mense word as hulle ken, hulle kom naar die huis toe. You know, even when people would use het een paar kwaad geword, maar ek kon nie verstaan het nie. En dat is een pastoor wat een ander is gekom het en gesê het, hy sien my ma doen een soup kitchen in die gemeenskap.
2: En
7: that type of way. En ek dink that's where my love for so slim is, but God born, you know, ek kreeg van die NBA af, dier NBA kees, to sien ek hoe die mense, because iemand het my gesê in die NBA, gesê, slim, no matter hoe groot jy word, no matter hoe, moet nooit jou gemeenskap vergeet nie,
2: van
7: baie mense, soos, vergeet van het, waar hulle kom. You get what I'm saying, bro? It's like, no Rico hier in Joe Bucken, it's bright lights, it's alles. Ek ken nie. Ek was van waar af
2: is jy? Ek is van die oorhoudsap. Ek klik soos skinner.
7: Ek ken nie.
2: Ek klik soos skinner. Ek is my pa, man. My pa, hy is van Babians Kloop.
7: Oké, daar is ja.
2: En ek is geboren in P.E.
7: Maar
2: net 5 jaar
7: af. Net 5 jaar
2: af. Eet en af, Appington, Bloemfontein.
7: Dat is zo, het is een krap, nee, hoor.
2: Dat is een hele krap situatie.
7: Dat is een krap. It's not forgetting those places. Verstaan jy? Dat plekke maak ons man. Verstaan jy? Want my ma is ook oorspronk van die Ooskap af. We gaan altijd baie Ooskap toe en plaas toe.
2: Het
7: sien hier die mense man. En hulle kyk op so baie na ons toe. Ons is die hoop. Nie dat hulle nie hoop het nie, hulle is af, maar as hulle vir jou sien, you know, so that's what I'm saying, not trying to forget where we come from, you know, because these people look up to us, you know, we are role models for these people, so just playing that part, and you can't forget that, because Mora is a kind wat op na jou toe kyk, en jy ken nie, Of kinders of skole.
2: Yes.
7: En verstaan, dat was die movie Hansie. En toe jy Hansie se movie?
2: Ja, ek was in die movie Hansie.
7: Was jy?
2: Ja, ek was op Grey gewees.
7: Ja, hier op Grey was Hansie. Ja. Was Hansie?
2: Hansie was op Grey.
7: Hansie, die movie waar die kind heil, ne?
2: Ja.
7: Waar toe Hansie die game verkoop, dan trek hy die,
2: die trein.
7: Die trein, yes, ne? Yes. Dan heil hy.
2: Ja, ja, ja.
7: Die movie, die stuk het my altijd hard gestaan en ek gesê, I don't know, and so nobody's perfect on this earth, verstaan jy, but die platforms wat ons het, moet ons altijd uitkijk.
2: Yes.
7: And try and just better because you don't want to hurt that kid. Mm. Because die mense, kijk Frank, ons het opgekijk naar mense toe.
2: Ja. Yeah.
7: Verstaan jy, dat is sekere mense, ek het ook RSG geluister van en af. RSG was, my ma het geluister, maar dat was amper RIP man, wat is die oomse naam? Hy geluister, maar ek had om ons altijd in die aand geluister en dan, lekker spreek die mense. So ons het ook gekeken naar die mense toe.
2: Yes,
7: verstaan jy, en today we are fortunate dat kinders ook opkijk naar ons toe so.
2: Ja, en om ook die amp in te vat, om ook achter die stoel te sit, en ook achter die microfoon te sit, nie achter die stoel te sit, maar achter die microfoon te sit, kom ons gaan wat daar toe. Nou, baie jong mense voel vandag hulle omstandighede bepaal hulle toekomst. Was daar ooit een stadium waar jy ook vastgevang gevoel het in die omstandighede?
7: Repeat dat.
2: Ja, so, ek bedoel, baie mense voel

0: an ich war neu verheert, die man da was parken, das was nicht snacks.
1: Ja.
0: Dann sehe ja, ich regne perfin. Jo kos
1: regner per vidia
0: en jy net maak lei
1: per vidia
0: dis dat ek sê nou vandag se lewe sal jy wees per vidia
1: ek sprei se per vidia oor ek kan
0: sit hey rekord ek in you know dan kyk jy as jou pad skool toe as ons is nog van die veel waters wat op die kant
1: yes,
0: is
1: yes,
0: ons slaap daar van hy gemeenskap Rico jy klaar
1: Yeah.
0: Skotte gewas aan goeie water uit in die straat en,
1: yeah.
0: maar jy loop in het, you know
1: mm.
0: en eerste was ek the thing I didn't like about myself growing up was at first
1: yeah.
0: not a lot of the times but I was embarrassed
1: mm.
0: I didn't want to be from there I didn't want
1: yes.
0: to say the arkeiki and I think that you know those certain situations make yeah. you see but
1: Maar het help jy hoe ver vooruit toe mens gaan in jou leven nie. As jy nie terugkom nie, dan ga jy nie recht voel nie.
0: Dan
1: ga jy nie vooruit toe nie.
0: Dat is het. See, so, I think that certain circumstances was die.
1: Yeah.
0: I see you ma, heel nou en dan, en wonder jy en, it's just like, hey, gaan ek altijd hier blij, but,
1: yeah.
0: you know, die driving force,
1: yes.
0: Die moet die hitte in jou hart en heet.
1: Dat is die waarheid.
0: Verstaan jy, die fireball, as die fireball in jou is, And you know, certain things just made me not see it. So as was you gesed it on the TV.
1: Yeah.
0: So it's so it Club Town Youth, right?
1: Yeah.
0: Where the NBA had me gekry.
1: Yeah.
0: That place was just there.
1: Yeah.
0: But all the years, take a man's forbidden.
1: Yes.
0: And a sword, and you look past it, and you know, eventually, me mag gesed it gaan nie.
1: Yeah.
0: Want she always wanted to protect me.
1: Yeah.
0: Fine. Die dancer as my chomis was Missouri to ek, my maak gesê, jy gaan close friend. Maak sê, ek as die jenigste, sê, jy gaan hier school. Jy gaan nie daar bedaan, man.
1: Yes.
0: Jy gaan hier.
1: En ek kan vir jou sê, dit is, en ek voel amper, ek voel myself een klap in rug, as gevolg van die feit dat, dit is die ding wat vir my gemotiveer het om Johannesburg te kom. Want ek wil nie hee my kinders moet aan met soos my school te begaan. Die van, dit gaan nie oor dit of dat.
0: Nee, ja.
1: Het gaan oor die kultuur
0: wat
1: bezig is om aan die verkeerde kant te leen. En wat my dochterkie, wat my laatie begin gaan sien as helde. Verstaan, so as ons nie hou van die helde wat ons kinders het, dan moet ons het woord.
0: Dat sê.
1: So ek dink het.
0: That's what I'm saying, because I'm very, very proud of you and it's not like you yourself better as that knee bro it's just for better circumstances
1: yes
0: because what I'm saying
1: for life or death
0: like what we coming from you know
1: yeah.
0: Mental like meter gek is baie lief vir Gaten McKenzie
1: ons minister yeah
0: en enig was as acteur wat baie snags gebeur het ek
1: yes.
0: my eerste keer toe ek kom ontmoet het twee jaar gelede
1: yes.
0: 2024
1: ja yeah.
0: And was 2024 last year I met him last year first time and I posted a caption very nice and he said yeah how come is you so bad for you man to say for my gemeenskap ken jy nie wat bedoel die picture nie
1: yes
0: you know that's like even om environment some share bana wat baie close is she made and she took such a nice video bro and she's like excellence in a video that's why altijd even met die saftas
1: yes
0: altijd that moment of excellence
1: yes
0: you know and that's how she puts it no yeah. ander mense sal so sê for ons like is van ons gemeenskappe and just to any kid anyway
1: yeah.
0: that is to show our kids there's a different life out there
1: yeah
0: it's not just
1: Ek is die lang zo, ek is die in die
0: ene deel,
1: dat is een long weekend, dus
0: dat is
1: zo, ek is die saaf met jou, so as ek so toe kan gaan, kan jy het ook
0: Dat is het, verstaan jy, en as jy my sien met die, so like I said, ons kyk op na mense toe, hier is iemand wat ek op toe na kyk, en as hulle van my sien, dat mense wat opkyk, en saam met sulke mense, it creates that type of burning type of thing. You know what I'm saying, bro?
1: Want ek bedoel, by einde van die dag, het is die toppunt van die ouse werk so ver, tenzij hy nie woord gaan nie, maar dit is nou nie vir my om te praat. Ons gaan later praat oor 'n ander dingetjie wat gebeur, en ek dink vir die jeugdag is het goed dat jy kan ook praat uit, en dan kan ons bietjie gesels met oor die projekte wat jy doen. Maar vir nou wil ek eers by jou hoor, terwyl ons bezig is met jou story. Wat dink jy het jou gered? Dink jy sport, mentors, geloof, mense wat in jou geglo het.
0: Nee, gaan nou, nee,
1: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, n

0: Ja, maar ik ga inderdaad jammer, bro. Nee, je tellen allemaal wie punten gesloten. De eerste ene was?
1: De eerste ene wat ik gevraagd heb, was het sport?
0: Sport, je sport.
1: Mentors, geloof, mensen wat in jou gegroeid.
0: Ja, alles van daar. All of the above. Geloof ook bij, ik geloof bij een heren. You know, I won't ever force somebody to go to church or anything, maar, you know. As long as you're believing in something and it's something that you know.
1: Yeah.
0: And for the year, I glo die Here was by om hand is altijd oor me. And as I said, altijd even in die hemel en wat my ma en my pa hulle is, you know, praat hulle met die hulle, like, you know, man, yeah. I get you, bro, and I appreciate you for that. En hulle praat met die Here oor me, verstaan jy, is net hy. En jy ken die pastoor wat gekom het, wat oor ons bid, nou en dan kom jy, dan ken jy nie hoekom, dan bid hulle oor 'n baba, en dan wonder jy, en die maat hulle bid vir hy baba. Ken die mens nooit nie, because he's al net, you know, and that is one of the most intriguing things for me seeing it.
1: Yeah.
0: And then mense wat in my kloot, my hele familie, you know, and as ek sê, ek is die type wat, always elements sou altijd sê, I think I'm one, I carry words a lot, but een van die mense wat altijd tyd uitvat vir die mense.
1: Yes.
0: Van die mense support jou.
1: Yes, yes.
0: En die mense wat die tyd uitvat om jou in te glo.
1: Yes.
0: Sien nie wat sê ek, bro. En, you know, so much of us, man, ons het die nie, dat dier my is, ek is die, dier man, it's not.
1: Dan weet jy, jy is nabij om te val.
0: Das, ek sien, ja, ek sien.
1: Dan, wat sê ons naam, Ngizwe? Ngizwe,
0: ja. Sien jy.
1: Ngizwe, ja, dat jy heel huis
0: afgevraag.
1: Nie dat ek om, oordeel, ek sê maar net, mens kan sien
0: van die
1: goede,
0: wat,
1: as jy oordeel, gaan jy geoordeel word. So ek wil jy oordeel, ja. Ek sê maar net, ek sien wat ek sien. Maar ja, op die Heere vergewe van my, nou maar luister.
0: Sien jy, soos jy praat oor geloof, op my films, iemand raam te bel, as a potential kick, as die man mee bel, ken ek sekere goede.
1: Ja.
0: Wat gaan gebeur.
1: Yes.
0: Ek gebid volgens, ek sê, hey, jara, as ek kom hier, ek sê, you know, ek laat ons connect, maar laat ek connect met Choma. Laat daar iets goed gebeur.
1: Yeah.
0: And just out of faith. So this text that just came in.
1: Was a text.
0: Yeah, the text. Yeah, look for me. Yeah, money. Yeah,
1: you said
0: you said. I dropped a bear by. But I'm saying just the belief.
1: Yeah.
0: You know, so mental people's belief in you, people, your mindset as well, sport as well.
1: Yes,
0: like,
1: yes.
0: Wanting to see, like, it's so the generation what no bro, was ek en jy. Ons are older than die generas. I think, bro, Frank, we go way, not saying like, I'm doubting, God. Like, things would have happened so much. Things are so easy for these kids. Maar hulle is nog steeds late.
1: Yes. Nee, but hulle wil niks doen nie. Hulle wil net op die phone wees.
0: En as is baie, RIP na my ander maato, Shireen, hè. So sê jy so na, ek wens jy was nog, maar gauw een dag vat, na my ander van, waar my sister sille is.
1: Ja.
0: Sy het altijd gekook.
1: Ja.
0: And every Sunday, bro.
1: Ja.
0: We'd be around the table.
1: Ja.
0: No phones. Nee, lekker kook, lekker hier.
1: Yes.
0: Ons van die, as ons polk, ons kou, that's what I loved about my son is my families and elders, you know?
1: Ja.
0: Ons al TV kyk, ons al bon, ons al muziek luister, kook, ons gaan sit. Ons gaan praat.
1: Yes.
0: Ons gaan, you may see topics, hey, you won't get deep, wat aangaan om jou, ons connect.
1: Yes.
0: Like you say, that's what your show is about.
1: And
0: the phone is making us lose that. That's what I'm saying, like, Franco, ek ken nie van jou nie. Ons is dankbaar vir, that's why I say, was ek in jou school met ChatGPT, ons all 100, bro. Ons great distinction, bro. Like that. Right. And that's the danger of it is, these kids don't even want to think no more.
1: Yes.
0: Ons wil nie weer dink. Die even groot mense, ons wil nie dink. Ons gaan net op, boom. Meetings as ek ken, ek is laat vir RSG, laat ek skryf my gauw iets as ek nie. But, you know, and the fun of it, when we, I think, grown, was the, like you did radio. The radio, the first thing they gave you was as the theater of the mind.
1: Yes.
0: You cannot not see. Mensen kan niet verstaan. That's why people do podcasts these days. People do things. It's fun and it's, we see that. But back when radio was for us, man. Ik heb gewoon een rol. I imagine things. My imagination.
1: Is a bra met a
0: coffee group. Verstaan je. En you get the palace. En verstaan je. Maar ik ken niet meer met jou zo rijk.
1: Ja.
0: You know, it's just like, That was it for us. Yeah, and that's why I think, that's why I enjoyed growing up the way we grew up, bro, because I think that made us more hungry. Still today, it still makes us more hungrier. It makes us more,
1: Yes.
0: Just to be different. I think I always wanted to be different.
1: Yeah.
0: You know, and seeing you, for instance, at I think that's the first time. So before Saftas, we met Michael Jackson. You know, seeing you speaking Afrikaans over red carpet. You know, and just that difference, and that's how I always wanted to be in life, just to be different and show kids, because I'm about found equal.
1: Yeah.
0: I had drugs, I had cars, I had een van my chomies. I hope God willing, ek hoop hy is nog lewendig en van vandag se lewe en of so, ken jy, dit dinge sa. Got arrested in grade 7, hijacking cars.
1: Aye.
0: Started doing the heavy drugs and, you know, that's like sex.
1: Nee, maar ek sê vir jou, dit is a cousin van my, dit is a nephew van my.
0: That's
1: as mense wat jy kan niks doen nie, en dan hoor jy die persoon is in by die tronk en dan die volgende keer hoor jy nie die ou is in die kar besigheid. Nou dis man dan by hoe
0: wakker hy kar.
1: Wakker hy kar. Maar dit is nie verder in
0: dit.
1: Ons raak nog steeds in dit, want bedoel jy werk baie met jong mense. Nou wat is die grootste pyn wat jy tans in Suid-Afrikaanse jeug nou sien?
0: Doch, unemployment.
1: Is it?
0: Unemployment. Nou, dat is voor wat ek soek, man.
1: Mm.
0: No ambition. Niks. Kijk, ons het zeker met nog karre gespeeld met bakstenen.
1: Yes,
0: a kar. Because the imagination, because we wanted to always not see.
1: Yes. That,
0: but lack of ambition, lack of infrastructure.
1: Yeah.
0: You know, I love a boy, I love my no, yo, like, just the gun violence.
1: Yes.
0: Like this, onze kinders is baie.
1: Yes.
0: Teleurgesteld.
1: Ek hoor
0: jou. Hoor jy wat sê ek,
1: bro?
0: En het sal ek sê vir jou, even as jy op televisie gaan, ek ken iets doen, sekere, when I try, dat sal beklik so by om te ek, because I'm that, even if it's that 30 minutes, I'm that child's safe haven.
1: Ja.
0: That motivation.
1: En jy sê, was jy in Skeemsaam geweest?
0: Skeemsaam en Generations,
1: Generations.
0: Yeah.
1: Genade, dit moet seker ongeloof.
0: Daar was, ek dink dat ek die eerste acteur wat op twee shows was daar simultaneously geweest het.
1: Beetje druk.
0: So, from Skeemsaam, I went into Generations.
1: Yes.
0: For like 3 weeks. Every day.
1: Was seker beetje druk?
0: Was
1: seker druk. Je loopt
0: met altijd. Ik represent ik en. Playing on the same day, bro.
1: Yes.
0: So,
1: wow, okay. So,
0: speel op dezelfde dag.
1: Okay.
0: For 3 weeks. Van ik kom eens Skeemsaam en Generations in.
1: Genade.
0: God's grace.
1: Ik zeg jou, mijn man.
0: Dat is wat ik zei. Shout out to Ricardo Klaassen. Nee, je zal hem hier nog ontmoeten. Baar close Mikey van mij. Hij is one best director for Skeemsaam.
1: Yes.
0: En hy het altyd gehou om woorde, hy spreek oor met die man. Want hy is miskien, maar sê, jy moet ook, man, jy was altyd by al die shows, maar my enigste droom is nou, toe gaan ek, want ek was miskien, gaan ek af skim, toe gaan ek Jane.
1: Yeah.
0: Toe sê, my droom is, jy moet op die twee shows, is die selde dag.
1: Huh?
0: Net een, dat was hom droom, net een dag, net so. Toe maak jy dat so, drie week omtrend, en, like I'm saying, dat is die ding, Franco. Wat jy het gemeend, we'll talk about it one day on your show. Waar hy auntie voorbij gelopen met die baba en sê.
1: Yes.
0: Dat touches you, right?
1: Ja, eindelijk let's connect. En ja, dit was my ongelooflik, want dit was een buitenkant se opname wat ons gedoen het. Niemand het eindelijk let's connect leren aan nie.
0: Dat sê.
1: En het iemand wat voorbij loopt met hulle kind en jy. En iemand wat in die straat loopt.
0: Dat sê.
1: En Rai, wat is Everton? Dit is ook my middel naam.
0: Wow.
1: So ek sê jy, dit is
0: Vandaag. There we go.
1: Yeah.
0: And my thing was altijd, I wanted kids to rush home.
1: Yeah.
0: To watch me. Because we used to rush home, right?
1: Yes.
0: Because that's the special. That's why you're doing TV. He's not here on the lepo of the out of this.
1: Yeah.
0: It's gotta make impact, man. You've gotta change
1: Yes.
0: The mindset. And that's why I say, as the kinders may sien, it's totally different.
1: Yeah.
0: You know, ek wil nie kom maar iets opnou, maar hulle wil, ek moet iets verskillend speel. Nie die tsotsie, nie die...
1: Nee, maar die tsotsie is lekker, man.
0: Nee, die tsotsie maak jy so lekker, hy is wat ek gehoud het van die tsotsie.
1: Maar jy wil bykie self druk.
0: So, hulle, yes, because in die wat ek gedisse het nou, was het een polisman wat korrupt geweest, maar toe sê hulle nie, jy moet die goeie polisman is nou hier.
1: Yes.
0: Want ons ken jou net bietjie challenge, you know?
1: Bietjie, ja, dit is meer druk om jouself te speel. Want ek denk jy sou een goeie polisman seker geweest, want dit kom nou van een polisman se seun af.
0: Wow.
1: Hy was die generaal van die Vrystaat geweest.
0: Ja.
1: Ek denk, jy persoonlijkheid, hy is so al afgetreed.
0: Oh,
1: is die man rust, die man is nog bezig met die duime in die kerk.
0: Oké, okay. Nee, kijk, ek het iets gesoek, man. As ek die rol krijg, dan
1: soek. Ek sal jou nou omvatten om te
0: doen. Dan is het, ja, dat is een bloem.
1: Perfect. Dit om die draai, net van die draai. Maar ek wil vandag ook dan ook bijhoor. In connectie met die gemeenskap. Nou, ons praat baie oor verandering in Suid-Afrika, maar verandering gebeur nie net op sosiale media nie, ne? Nou, dink jy jong mense besef hoe belangrik hulle stem eintlik is, nie net hulle stem op sosiale media nie, maar letterlik hulle stem by die stembus?
0: Nou,
1: ek kan jy van sê, hoekom dink jy so?
0: Hulle is nie, like, how, like, again, how we grew up, ons was wat passionate om te praat.
1: Yeah, yeah.
0: There was no social media,
1: yeah.
0: There was no that type of thing, jy moet geloof, but as jy wil iets sê,
1: yeah.
0: Do you have to voice it.
1: Yes.
0: You know what I'm saying? Like, the funny joke was always, toe ons die ander kinder wat die ouders wil dreig, om te sê, gaan police daar sê, toe. Daar sê, daar die daddy sê.
1: My
0: father said, "Exactly,
1: your father."
0: That's it.
1: Sort of
0: thing. What are you talking about? That's it. You know, but I'm looking at this time of day, like, kinders was this ambitious om te wil uit. Because today now you can net op social gaan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Net praat, and you can say this thing, and like I'm saying, it's so ChatGPT things for us now.
1: Yes.
0: So I don't. My thought is not even my own thought. I'm telling this. Ek maak die robot nou.
1: Die robot dunk is jou dood, yes.
0: En is nie recht, so nou luid het, hy klink baie intelligent, maar hy sê nie wat en hoe jy voel nie.
1: Yes, nou sê jy nie, ach nee, fine.
0: There we go.
1: Maar dit is nie fine.
0: Daar sê jy, bro, I mean, you see what's happening in the country now,
1: yes,
0: right?
1: Yes.
0: Especially aan KZN hulle. Hy gesien, hoe kom hy mense op, hy mense sê, hy mense, hulle moet uit, hy sê. Hulle praat, hulle staan.
1: Yes.
0: As nie die, hey, op social media, hy moet hulle, jy moet loop. Die mense, example bro, en I saw a video yesterday, was so, sê die mense hulle, hey, 30 June moet hulle uit. And they believe in their voice.
1: Yeah.
0: Whereby, this is the thing that we want for our youth, and now ons a youth, hy gaan praat, hy gaan gaan vir die trial, of vir, and when he just gets a no,
1: yeah.
0: Hy gaan terug naar die shelf toe.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy bro, wat sê ek? En net so ek sê, so even my broer my altijd geleer het, even toe hy met Chiefs gespeel het, hy het altijd gesê, ons, as die coach ons skel, ons heel neem aan sit.
1: Ja.
0: And it made us better, it made us stronger.
1: Yes.
0: Whereby, vandag se kinders jy maak so, it goes into a shell.
1: Wat ek wil by jou hoor, omdat hierdie programsnaam Intune is, wil ek by jou hoor, wat se liedje dink jy in die land nodig? So Intune is een muziekprogram, verstaan? So, en waar ons ook diep gesprekke het. So ons tune in met jou, met die mense, wat vanavond luister. So as hulle wil bykie, as jy wil bykie meer verduidelik oor wat is die pijn van die gemeenskap of van die jong mense, of wat is wat hulle moet hoor, wat se liedje sal jy vanavond kies?
0: Nou, ek meen, ons het die film gekyk van hom nou die dag, by die premier, Mike, I think Heal the World.
1: Heal the World. So Heal the World sal die eerder wees vir jou.
0: Heal the World, because we need that, man.
1: Yeah,
0: we need
1: so
0: it. It's negative, alles is negatief, alles is net, en het lyk mense drive. That's why, soos ek sê, ek was verskillend, I've always looked at the positive, I've never tried to, even as die building kan bom, ek gaan altyd dink, dat is a deer.
1: Yeah.
0: But ken ons might, something might happen, but there's a way, and I think, heal the world.
1: Heal the world for meneer Slim Doe, dear Michael Jackson, net hier op Intune, saam met my, Fran Rebeck.

0: slim kennis. Nou, ek weet jy werk met die basketbal se organisasie, se MC, en jy is oorals in Afrika, jy gaan oorals, ek dink jy was in Rwanda gewees, jy was in waar ook al gewees?
1: Ja, in die United States.
0: En die, ja, in die VS.
1: Angola.
0: Hey, oorals, verstaan, en hulle gebruik jou as die MC van die ongelooflike groot handelsmerk. Ja. En, maar wat ek wil hoor is, dat is iets wat sy naam is Slim Cares, maar sê dit kom van hulle af?
1: Nee, but, of, hy was geboren, het was always gonna be a Slim Cares type ding, as net NBA Cares as market.
0: Yes.
1: And seeing how they worked in that organization, and that's how they found me. And to a casino, may part of my chomies, people I became friends with, as a father figure, but me dear school has got a book on basketball player. En gesien het, hoe wat, verstaan jy, hy was Cambridge en die type goed, toe sien ek, oké, Russell, because Russell's Westbrookian player wat ek baie like ook nou om dinge is, why not?
0: Yes,
1: that's
0: yes,
1: why
0: yes.
1: I said something like, why not?
0: Yes,
1: and,
0: yes,
1: you know, seeing that and seeing how they changed community by themselves, you know, because that's me, that's why I say, ek doe het nog independent. Dat is mensen wat nou in kom, but hy moet van die hart afkom. En so is ek baie dankbaar, soos like vir Boston.
0: Yeah.
1: Boston het my school, my story gelijk met die NBA.
0: Yeah.
1: And then Boston came on board since 2012.
0: Yeah.
1: So we started doing, want education is baie groot na my. As jy wil, sal ek op jou show van na een pledge ek.
0: Yeah.
1: As jy ken, ek ken as Eire Bloem, jy gaan een plek kies.
0: Yeah.
1: Ons gaan een persie gee.
0: Yes. Da,
1: keer my. I'm not joking.
0: Yes.
1: In June man, kreeg kan wat baie goed doen op school, wat maar nie die opportunities het nie.
0: Yes, al so baie. Now, even in Mitchell's playbook.
1: Dat is wat ek sê.
0: Ik zal
1: but I'm pledging a bursary op jou show vanaan. Ons gaan kan hier. I'm not joking, bro.
0: Ach, ek is so, ek krijg so my hondervlees van my koon. Ek dink Slim gee regtig om. Ek dink dit is die Afrikaanse gedeelte van sy organisatie. En hoe lang is die Slim Cares nou al bezig?
1: Ja, tussen 2012. So, soos ek sê, met Boston nou. I don't keep count, but it's like almost 2.5 million in bursaries I've been given away since then. And just trying to help the community, man, and in kinders wat opkom. That's why I say for you, verstaan, even een van jou luisteraar, as hulle ken, sal ek die twee wat ek het vir juni, vir ons ene vir jou, vir jy gaan een plek identificeer. Jy vat my mos bloem toe, het jy gesê.
0: Ek moet jou nou bloem toe,
1: jy krijg school, whatever jy krijg ons maak, en een van die luisteraars, wat.
0: So, al wat jy hoef te doen is, as jy kan weet, as iemand wat op school is, wat baie goed doen, maar wat obviously die hulp nodig het, wat jy kan sien, die hulp regtig nodig het, stuur ons die epos, franrico by rsg.co.za, FRAN, koppelteken RSCO, by rsg.co.za, en ek sal seker maak Slim kry, ek sal beslim so met hy e-mail screenshot en vir hom op
1: Instagram. Ek vertrouw jou.
0: Nee, my man, dit was so lekker met jou gedoe gesels vandaan, en hoe kan mense vir julle ja? Ek verstaan, dat is twee kanten van die kaart, so, miskien luister iemand vanavond, want hulle sien
1: maar,
0: ons wil ook help, want ek weet, dit kom van jou wat gesê, jy het gepraat van, al was daar nie elektrisiteit in die huis gewees, het jy nooit gelat die licht gedim word of jou drome nie. Nou, wat het bedoel vir my is, as jy vir my dit sê, bedoel het vir my, dat was obviously nie lekker daar in die huis gewees, want dink is miskien, daar was die elektrisiteit gewees, daar was die geld vir die elektrisiteit gewees, of
1: not niks. That was not we grew up around it, so mense het begin om ons kracht stelen.
0: Yes, oh ja, my mense daar uit die nacht.
1: My ma was altijd straight.
0: Yeah.
1: My ma was te kook het nie.
0: Yes,
1: one thing I learned from her. She was altijd straight. So, as je iets doen, doe nie dan recht
0: away. Yes.
1: But eventually she got, so we needed it at the point.
0: We
1: can't even
0: learn
1: it. But the funny thing is, I went even through Boston with that. Yes. Was a top radio student at Boston. Okay. Met Lam. Gestudeer, ja?
0: Genade.
1: Dat is matriek. Hey, vraag ons dan nog uit voor een vraag. Ik zou Clubtown toe vatten, man.
0: Ja, nee, alsjeblieft, man. Ja. En een finale vraag wat ik vanavond veel wil vragen. Als jij vanavond met een jong sien of meisje yes, praat, wat voel hulle leven gaan nergens heen? Wat sê jy vir hulle?
1: It's just a bad day or month, but not a bad life.
0: Mm.
1: It's not a bad life. It's nie as hard vandag, miskien die maand, die jaar, maar nie jou hele lewe nie. Mm. Daar is lig. Die Heer is altyd daar vir jou.
0: Yeah.
1: Jy moet net in hy vertrou.
0: Mm.
1: Jy moet in jouself vertrou.
0: Yeah.
1: In jou drome vertrou. Want die mistake wat ons maak is, ons soek mense moet glo in ons drome.
0: Yes.
1: But I don't believe in it that much.
0: That's
1: you see what I'm saying? That's why you sal kry, mense kry, wat is hierdie tendes, hulle kry hierdie goede.
0: Ja.
1: Hulle, want hulle gelijk, hulle by iemand gesien, wat iemand se droom, en dat is waar die skwande, en dan sien jy morgens, het hulle niks oor.
0: Yes.
1: But if it's your dream,
0: yeah.
1: And your vision for this thing, Ek sal altijd doen.
0: Ach, my man, baie dankie, man.
1: Dankie vir jou, bro.
0: Baie dankie vir die pledge wat jy gemaakt
1: het. Nek, dat sê, nek, ek speel nie.
0: Ek sê, asjeblief, stuur vir ons aan e-pos, want jy weet, want baie keer boodskap mense my,
1: oor
0: het hulle wil help mee, en wat ook al, dan kan ek nou niks doen nie, maar ek het by
1: e-pos nie. Ek verstaan, man.
0: Maar ek moet dan nou bystaan. Dat sê. Dit geef vir ons een goeie geleentheid om rarig te wys, dat
1: soek is
0: hierop intune, op RSG. Nou, ek sê vir jou, ek dink, wat vanaan besonders was, is dat mense nie net die vermaak man, die entertainer gehoor het nie, maar ook die hart achter alles. Ek dink dit is my belangrik en dat is dit die belangrikste ding vandaan, dat sukses nie net gaan oor hoeveel mense jou naam ken nie, maar hoeveel mense se lewens verander omdat jy daar was. Sedan Deploy, dankie vir jou story, dankie vir jou story gedeel het. En dit was vir my fantastisch, ga jy vir ons een liedje geef, wat ons vandaan kan met afsluit. Wat moet jou room beskryf, as jy nou net ingeskakel het, jy het jou room gemis?
1: Ja, wat was Whitney Houston's song?
0: Wat all at
1: once? Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of...
0: Ek denk, met deze draai en dan een graf was. Maar Whitney Houston verslimde manier op RSG. Lekker zeg.

0: Jerome Slimdop de Plooy, dankie, baie dankie vir jou tyd, maar ook vir jou hart. Vanaand het ons gehoor dat sukses nie net gaan oor wat jy bereik nie, maar oor hoeveel ander mense jy saam met jou oplig. En as jy vanaand geluister het en jy ken van iemand met groot drome, sterkpunte en deursettingsvermoë, maar finansieel swaar kry, stuur gerus vir my e-pos by is Fran koppelteken Riku by rsg.co.za. Want soms verander een geleentheid 'n jong mens se hele lewe. Van my Fran Riku Lukas, dankie dat jy vanaand deel was van Intune. Mooi bly, droom groot en onthou, jou omstandighede bepaal nie jou eindbestemming nie. Dit was Intune, kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jy lekker mens.
1: In RSG Landbou gesels ons met 'n kenner oor die geestesgesondheid van veral beesboere in Suid-Afrika. Dan deel ons goeie nuus oor rooibosuitvoere na die ooste. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.

elke keer weet ek verdwaal.

0: Jou collega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: RSG, jou keuse, hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: Gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Jaapie Geldenhuys van Kuilsrivier se musiek is waarmee ons hierdie week se Jonas afsluit na 11. Ons hoor kort na Tamaleki by Barry Ferreira meer oor die ruk en rym sangtalent kompetisie wanneer hy met kreatiewe regisseur Jaco van der Merwe gesels in Agter die Tunes. Dr. Delane Rode beantwoord al jou kwelvrae 10:30 in Hoe gaan dit met jou kind? En Antoinette Pienaar vertel 9:30 hoekom die tonge van 'n goeie vuurtjie sulke uitstekende geselskap in die winter is. Moenie intussen misloop nie, kom kuier saam Vrydag 22 Mei van 9 tot 12.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou. Vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is

0: die Wes Pretorius en dis 'n voorreg om nou by jou aan te sluit op hierdie Vrydag, die 22ste Mei 2026. Hierdie is 'n program wat moontlik gemaak word deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. In die afgelope jaar was daar merkbare sielkundige nood onder beesboere weens back and closure. Dr. Louise van Koller is 'n spesialistberader en stel veral belang in die welstand van mense wat die aarde bewerk. Sy sluit nou by ons aan met praktiese raad aan boere.
1: Dankie Eloise. Ek is 'n huweliks- en gesinsberader en ek dink in hierdie moeilike tye is 'n mens se huwelik 'n primêre rol in jou lewe, so dit is iets wat 'n mens elkeen moet bedink en kyk waar jy is. Dan is ek ook 'n spesialis en 'n traumaberader en ook met posttraumatiese stresversteuring en ek hanteer uitbranding, depressie, dood en eintlik enige kinderlewe probleme. Daarmee saam is ek 'n neurocoach en 'n business coach en ek help kinders met beroepsvoorligting en vakkeuses. En daarom is dit baie keer belangrik dat 'n mens holisties kyk na waar jy self in jou lewe is, wat in jou gesin gebeur. En daarom is dit juist vandag wat ek praktiese raad wil oordra en spesifiek wil help in hierdie moeilike tyd. Ek glo oorlog is iets wat die hele wêreld raak. En ek sien gereeld ook, alhoewel dat ons nie primêr raak dat ons self in 'n oorlog gewikkel is nie, word ons sekondêr op elke vlak geraak. Want waar iets landbou raak, dan word dit definitief deurgefaseer na elke ander facet. Eerstens wil ek vandag net sê, ek is nie 'n landboukenner nie. En as 'n mens die reg wil neem om 'n opinie te gee, moet jy eintlik 'n dag in 'n man se skoene stap. Ek glo vir 'n boer moet 'n mens eintlik sê, jy moet 'n jaar in 'n boer se skoene kan stap. So ek is vandag regtig waar dankbaar vir soveel boere wat vir my relevante landboukennis oorgedra het op kort kennisgewing wat tans 'n impak het op ons land se boere en hulle sielkundig, emosioneel, finansiëel en dikwels ook geestelik beïnvloed. Dit was vir my treffend dat waar ek hierdie boere geraadpleeg het vir inligting, hulle eintlik met soveel erns en passie oorgedra het. Dis vir my amper asof dit vir hulle genesing bring om net hieroor te kan praat. En my hart gaan regtig uit na die produsente van ons land en die plaasgemeenskappe wat direk deur hierdie oorlog geraak word. Ek dink ons as gewone mense, verbruikers, het nie eintlik 'n benul van die ware impak van hierdie stygende vervoerkoste wat die dieselpryse gebring het nie. Die insetkostes wat net verhoog, uitvoerkostes en die absolute chaos in die hawens wêreldwyd met die staat van Hormuz wat toe is, is 'n massiewe probleem. Ek het onder andere by een van my vriende 'n video gesien waar lemoene vir 100 dae in die hawe gestaan het, voor het op die ou end in Afrika afgelaai is. En al wat oorgebly het, was vrot sop wat uitloop van bederfde vrugte, wat eintlik lankal hulle bestemming moes bereik. 'N Mens wil eintlik huil as jy besef wat 'n insetkostes, arbeid, kunsmis, chemikalie en vervoerkostes het moes neem om hierdie pragtige lemoene te kan produseer en hoe lank dit vat en op die ou end dra slegs die produsent die risiko tot op die heel laaste einde. En soms kry hulle letterlik dan 0 rand vir hulle produk en die boer moet steeds die verhoogde verskepingskostes betaal en dan nog die verwyderingskostes en selfs die vernietigingskostes as 'n produk dan vrot is of afgekeur word. En na 100 dae kan 'n mens net dink hoe daai koue kettings onderbreek moes word. So uitvoer is eintlik op hierdie stadium 'n logistieke chaos. Die verskepingsmaatskappye klaim force majeure as gevolg van die oorlog, so die produsent moet op die ou end van die dag al die houe vat. En ek dink die druk raak baie keer net te veel. Dis werklik moeilike tye vir die vrugte en die groenteboere. En daarmee saam weet ons die beesboere en die melkprodusente en ook die varkboere is onder geweldige stres met back and closure. En ek as 'n berader luister na al hierdie stories en dit tref my om te dink hoe ons boere steeds positief bly onder hierdie geweldige stres en vrese. As ons vandag dink aan die saaiboere en ons weet hulle kry nie produksielenings nie. Dis planttyd, daar moet geplant word en daar is soveel boere wat eintlik nie weet of hulle hierdie jaar gaan kan bekostig om te plant nie. Veral ook met die kunsmispryse wat ontsaglik hoog is en om te wonder of hulle werklik waar betyds genoeg kunsmis gaan kry. Ek dink 'n beesboer reken ook in hierdie tyd op sy kalvers om te kan verkoop, dis speentyd. So die stres op 'n gesin en finansies is ongelooflik. En regdeur hierdie gebeure moet jy nog steeds oorleef as 'n boer. Jou werkers moet betaal word, jou kinders moet op skool gehou word en jy moet probeer 'n positiewe gesindheid te hou. So ons sien dat hierdie back and closure krisis in Suid-Afrika oor hierdie laaste jaar gelei het tot 'n groot toename in sielkundige nood onder die beesboere. En daarmee saam het ons gesien dat daar 'n paar geleenthede was waar selfdood onder boere as gevolg van hierdie verwoestende ekonomiese impak ingetree het. Ek glo dit moet vir enige boer 'n verskriklike dag wees as hy moet sien hoe sy lewenswerk wat hy oor jare opgebou het, vrek en waar hy van sy eie beeste van kant moet maak. Honderde veilinge wat letterlik gekanselleer word. En boere wat sonder 'n inkomste gelaat word en dikwels op die ou end tot bankrotskap lei. Verder dwing dit 'n boer om noodgedwonge sy plaaswerkers te moet aflê en ek dink elkeen van ons besef watter trauma dit veroorsaak want jy as boer het daai verantwoordelikheidsgevoel ten opsigte van jou plaaswerkers wat al vir jare by jou gewerk het. Jou hart breek eintlik vir jou mense, maar ook vir jou diere. En op die ou end van die dag staan jy waarlik magteloos hierin. So watter praktiese raad kan 'n mens vandag in Suid-Afrika vir boere en produsente gee? Ek as 'n berader staan eintlik magteloos voor 'n boeregemeenskap wat weens 'n passie en nog meer, eintlik 'n roeping, begin het om te boer. En ons moet almal wysheid uitdeel, maar ons staan onder 'n moeilike ding waar vandag boerdery regtig net 'n besigheid is. En so hartseer soos wat dit is om baie keer hierdie in die gesig te moet staar, moet 'n mens dit aan jouself erken, dat as dit nie meer ekonomies vir jou sin maak nie, moet jy uitklim. En daar is nie net meer sentiment oor nie. Boerdery is verseker 'n besigheid. En dit laat 'n boer met ongelooflike stres en die sielkundige impak wat dit op sy familie gaan maak. Met die insetkostes wat so styg, is daar regtig min faktore wat jy as boer regtig kan beheer. En daarom is dit so ontsettend belangrik dat God jou anker in jou lewe moet wees en om steeds in hierdie moeilike tye hoop te kan behou en in geloof te kan lewe en voort te gaan met jou boerdery en positief te bly en ook jou gesin te kan motiveer tot positiwiteit. Ek glo daarom ook dat die vroue in landbou, hulle mans moet ondersteun in alles en hulle geestesgesondheid skerp moet dophou. Ek dink dit is 'n vrou se voorreg om baie keer haar man se gesig te lees en te weet wat gaan regtig aan in sy hart. En dis belangrik om soms net jou voet neer te sit en te sê genoeg is genoeg, want al hierdie faktore raak het 'n mens letterlik elke dag in gesprek is daaroor. My een vriendin sê dit voel asof elke braai op die ou end van die dag 'n algemene jaarvergadering raak. Op sosiale media sien ons elke dag wat gebeur in die wêreld en ook die impak in ons eie land. As jy by 'n braai kuier met jou vriende, dan is dit die onderwerp waar gepraat word. As jy die televisie aansit, is dit asof al hierdie dinge elke dag uitspring. En dit moet iewers vir jou by 'n plek kom wat 'n mens besef jy het 'n veilige spasie en 'n ruimte nodig weg hiervan. Dat 'n ou net nog kan besluit om tyd te skep om te lag of om net te speel en te kan streef na balans. Ek dink baie keer vir 'n man wat werk, is dit maklik om in sy kar te klim, werk toe te ry, te werk en as hy klaar is, kom hy terug en hy's klaar. 'n Boer sien egter elke dag, heeldag, sy situasie om hom, sy diere, die landerye en jy bly eintlik in daai hele milieu sonder dat jy dit besef. Daarom glo ek juis 'n vrou se rol in hulle huwelik is om haar man te respekteer en dit wat hy beleef, maar ook om sy opinies te hoor en regtig vir sy hart te hoor. Maar ook heel belangrikste om hom te laat lag en sy aandag af te trek op vele maniere. Maak seker dat daar genoeg uitlaatkleppe is vir al hierdie stres en 'n mens moet tyd maak vir oefening. Ek dink dis baie keer die ding wat die meeste afgeskeep word en tog is goeie slaap en goeie oefening van ons skatbare waarde. Speel met jou kinders, connect met jou kinders. Maak tyd om daai belangrike goed te doen wat daai familiebehoeftes in ons hart kan bevredig. En dan glo ek is so belangrik dat 'n mens tyd maak vir rustige kuiers, vriendskappe en seker maak dat jou huwelik rarig waar op 'n positiewe plek is waar mens mekaar kan vervul, mekaar se behoeftes kan ken en steeds vir mekaar as man en vrou rarig daar kan wees om 'n buffer te wees teen die lewe. Ons stel daagliks ook 'n voorbeeld aan ons kinders en ons wil hoop gee vir ons kinders op 'n toekoms. En daarom is dit vir ons as gesinne so belangrik dat ouers in 'n huwelik daai boodskap oordra van 'n gesonde huwelik, maar ook van goddelike beginsels. Vir die boere wat saam met hulle seuns boer, wil ek werklik sê, help hulle om wyeer te kyk, om te diversifiseer. Leer hulle om in goeie tye 'n buffer op te bou vir die moeilike tye, want ons almal weet, dis nie of daar 'n krisis is nie, dis wanneer die volgende krisis weer gaan gebeur. Boerdery vandag is konstante risikobeheer. En daarom is 'n noue band en 'n persoonlike verhouding met God vir jou so belangrik in hierdie tye, want dikwels is dit nou 'n mens se enigste hoop en ook jou troos in moeilike tye. En is dit nie absoluut net waar nie? Dit waaroor jy kwel en dit wat op die ouend in jou hart is, raak 'n lewensuitkyk. Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar. En as jy 'n positiewe gesindheid het en met hoop in jou God wandel, sal dit ook jou hartsgesindheid wees en dit gaan weer jou hele lewensbeskouing raak. So ons moet vir onsself besluit, wat laat ons toe in ons hart en waantoe beweeg dit, want dit wat jy beleef, skep 'n energie wat jy oordra aan jou gesin, aan jou huwelik, na jou plaaswerkers en letterlik na almal wat in jou kring is. Suid-Afrikaners verstom my eintlik daagliks. Ons is 'n lekker taai nasie, wat dikwels op ons voete kan dink, ons kan nuwe planne maak, ons is ware entrepreneurs en eintlik is ons ingenieurs van innoverende denkwyses. Ons seuns en ons dogters werk in ander lande op plase, in die middel van die nag, ver van die huis af, of hulle is op yachts, maak skoon agter ander en hulle doen dikwels slegte werk en lang ure om goeie geld te maak. En ons moet besef, ons het hulle geleer om deur te druk, om inbors van staal te hê en om hulle Suid-Afrikaanse erfenis in hulle are rond te dra met trots. En daarom weet ek ook, ons gaan ook deur hierdie krisis kom. Maar ons as 'n nasie moet elkeen in ons eie hart introspeksie doen en jou hart ondersoek en waar jy swaar trek of donker gedagtes het, en besef jy is eintlik glad nie op 'n goeie plek nie, moet jy dit aan jouself erken. En jy moet man genoeg wees om vir hulp te kan vra. Hulp is waaragtiglik beskikbaar en waar ons vandag letterlik vanaf enige plek virtueel bedien kan word. Deur 'n beraader of 'n sielkundige kan dit regtig jou lewe red en vir jou van onskatbare waarde wees en so ook vir jou gesin. So moet asseblief nie jouself oorskat en dink dat depressiewe gedagtes 'n swakheid is nie. Dit vat 'n man op 'n perd om te kan erken, ons het almal soms hulp nodig. En hulp is een oproep ver. Ek wil afsluit met 'n ou gesegde. Vrouens, ek wil vandag vir julle sê, maak vir julle mans lekker kos. Dis 'n belangrike fasette in 'n man se lewe. Alle grappies op 'n stokkie. Dames, dit is wetenskaplik bewys dat gereelde, gesonde intimiteit die beste stresverligter is vir enige man of vrou. So maak gebruik van hierdie gawe van intimiteit wat God eintlik so vrylik vir ons gegee het. En ten einde wil ek jou vandag vra, wie sit op jou lewenstroon? Is dit dalk vrese? Is dit dalk jou eie ego? Is dit dalk geld? Of is daar dalk 'n ander afgod in jou lewe? Dalk het jy so hoop verloor dat daar niemand op jou lewenstroon sit nie. En daarom wil ek vir jou sê, gaan dink ernstig hieroor.
0: Daar is baie boere wat hier by my kom kuier en heel party van hulle is in gesprek met iemand. Ek dink, jy weet, selfverwesenliking en selfontwikkeling is nie iets waarvoor mens moet wegskram nie. Jy moet nie skaam voel daaroor nie.
1: Absoluut waar, en ek dink, as 'n mens jou persoonlikheid verstaan en jy verstaan wie jy is, is dit lekker om te dink waarheen wil jy groei en wat wil jy in jouself verder uitbou. En om ook vir jouself die geleentheid te gee, want dit vat tyd om selfondersoek te doen. Dit vat tyd om jouself te ontwikkel en om ook baie keer introspeksie te doen en regtig jou eie balans te gaan bekyk en te kyk hoeveel tyd spandeer jy werklik aan jouself. Want ek glo ook met boere is hulle so betrokke in die gemeenskap, hulle is betrokke by die werk, hulle is betrokke by die huwelik, en ook vir die werkers wat jy het, is jy elke dag daar, en gewoonlik kom 'n boer amper eers laaste by homself uit. En daarom is geestesgesondheid onder landbouers so belangrik, want ek dink dit is werklik die een deel wat hulle afskeep, en die oomblik wat het jou tref, is dit eintlik al 'n bietjie te ver. En daarom is dit so belangrik dat ons oë kan oopmaak vir onsself, en onsself kan ontwikkel in die plekke wat ons weet ons ontwikkeling nodig het.
0: So gesels spesialist berader van Eyserfontein in die Weskaap, Dr. Louise van Koller. Dan het ons nou 'n heerlike goeie nuus item om te bepraat. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad verwelkom die aankondiging van tariefvrye toegang vir rooibosuitvoere na China. Hy beskryf dit as 'n beduidende geleentheid om die bedryf se globale voetspoor uit te brei. As die wêreld se grootste tee-verbruikende mark bied China sterk groeipotensiaal vir rooibos, veral na mate verbruikers toenemend na premium kafeïnvrye en gesondheidsgerigte drankies opsoek is. Joe Swart is direkteur van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Hoorie Joe, jy moet my vergewe as ek tog net aan jou moet bely dat ek nie anders kan as om te dink aan daai Brad Pitt fliek Meet Joe Black as ek met jou gesels nie.
2: Ja, my bynaam, almal noem my Joe Black. Ja, vir al die, ek sê altyd ek bly onder in Engeland. Jy weet, klein Engeland is ons Durban, almal is Engels. So ek is eintlik Johannes Jacobus Swart. Jy kan nie meer boer kry nie. Ek is in Pretoria, Wonderboom gebore. Maar ek dink ek was 11 toe ons Durban toe getrek het. My pa in die bank gewerk. En toe sê ek hierso, toe ek was Johan Swart gewees, maar allemaal hier noem my Johan Swart, Joe. En toe sê Joe, so ek kyk nie eens meer om as iemand sê Johan of Johannes nie, so ek sien nou Joe geraak. Ja, dit was nie oornag gewees nie, dit was baie harde werk gewees, maar ek sê vir jou tel waar het begin het. Die Chinese douane owerhede het rooibos geklassificeer as 'n gewone tee, wat van die plant Camellia silensis afkom. En dit het baie hoë invoertariewe gehad. Dit was tussen 15% en 30%. Hulle beskerm natuurlik hulle eie boere, want soos jy weet, tee is 'n baie groot produk in China. Jy weet, die Chinese drink die meeste tee in die wêreld en is die grootste teemark. So hulle wil natuurlik nie kompetisie hê nie en daarom was die tariewe so hoog. So rooibos het ook nie die tradisionele tee kategorie gepas nie, want is ook nie van die plant Camellia silensis nie. So ons is so in die middel van nêrens gesit en hulle het ons toe as 'n spesiale tee geklassifiseer wat 30% tariewe gehad het. Nou dit is natuurlik baie onmededingend en ons het gesukkel in China. So almal het maar eintlik vergeet van China en ons het begin bemark in Japan. En Japan, die uitvoer na Japan is wonderlik. Oor die laaste paar jaar het Japan, is die grootste invoerder van rooibos in die wêreld. Dit was altyd Duitsland gewees. Duitsland het altyd rooibos ingevoer. Hulle het dit daar vermeng met ander plante en ander kruie. En selfs net so, weet gewone rooibos tee verpak in Duitsland en dit dan aan Europa verskaf. So vir jare was Duitsland ons nommer 1 uitvoermark. Maar die laaste paar jaar het Japan baie vinnig verbygekom. Jy weet, mense soek 'n meer natuurlike, gesonde drankie. En dit sal nooit die swart tee, die Camellia silensis, vervang nie. Maar dis 'n wonderlike, ek wil nie sê tee nie, want het word nie geklassificeer as 'n tee nie, maar warm drankie. So, jy weet, op die ouene, rooibos het nie sy eie HS-kode gehad nie. Nou, HS-kode is 'n harmonized system, dis waarvoor HS staan. Dis 'n kode wat die internasionale douane klassifiseringssisteem wêreldwyd gebruik word om die volgende te betaal. Hulle bepaal douane tariewe, invoerbelasting, douane prosedures en verklarings en handelsstatistieke. Die hoë tariewe het rooibos baie onmededingend in China gemaak. So daar moes iets gebeur dat ons in die Chinese mark kan ingaan. Die Suid-Afrikaanse Rooibos Council of raad, wat die bedryf bemark en beskerm, het toe hande gevat met die Suid-Afrikaanse regering en ons het begin druk opsit. Ons wil ons eie gespesifiseerde tarief klassifiseerde kode vir rooibos gehad het, wat ons aan die wêreld douane organisasie voorgestel het. En ons wil ook dat die Chinese douane dit moet aanvaar. As ons dit reg kry, sal rooibos sy eie HS kode kry en dan behoort die tariewe te val. Ons het dit toe in 2024 reg gekry. Rooibos het sy eie HS kode gekry en die tariewe het van 30% na 6% toe verlaag. Maar nou met die laaste, wat hulle noem die Afrika Zero tarief ooreenkoms, het China ons tarief na zero toegevat. So ons kan nou rooibos uitvoer na China toe, teen zero tarief, wat fantastische nuus is vir die rooibos boere en die hele rooibos waardeketting.
0: Wat is jou boodskap aan voornemende en gevestigde rooibos produsente?
2: My boodskap is dat rooibos het 'n baie blink toekoms. Jy weet, rooibos was altyd geklassifiseer as die poor man's tea. Net arme mense het rooibos gedrink, want hulle kon nie bekostig om duur tee, swart tee soos ons noem, dis nou die gewone swart tee, van Engeland af en van die ooste te drink nie. So almal het maar, wat nie baie geld gehad nie, het rooibos gedrink. Jy weet, nou rooibos is wonderlik vir jou, en mense het begin agterkom wat se goeie eienskappe rooibos het. Jy weet, en hulle het begin adverteer rooibos as, jy weet, wat alle kwale reg maak. En vir die rooibosraad was dit verkeerd. Ons wou geweet het, hoekom is rooibos tee so goed? So, ons het na die labs toe gegaan en ons doen baie navorsing om die rooibosplant te ontcijfer en om te sien, hoekom is rooibos so goed vir jou? So, ons moet begin met een microscoop. Ons begin in die labs, soos ek sê. So, ons is nou omtrent al 15 jaar bezig met hierdie navorsing. En die uiteindelike doel is om kliniese trials te doen en op mense. En ons het al 2 gedoen met fantastische resultate. So, ons kan nou sê hoekom rooibos so goed is vir ons. En ek dink is net die begin. So, rooibos is nog baie goedkoop. Jy weet, teen 50 cent een kopie tee. En wat rooibos is, is dit 'n fantastiese produk. En jy weet, elke man in die straat kan dit drink. Daar's 'n baie goeie toekoms vir rooibos. En jy weet, ons bou daar, vir die laaste 15 jaar het die rooibos aanvraag net gegroei. Dit het nie afgekom nie. Jy weet, in deesdae, as mens kyk op die rak, is rooibos nou al amper meer as die premium swart tee. So mense drink dit nie wanneer dit goedkoop nie. Mense drink dit wanneer dit 'n kwaliteit produk wat jou help om gesond te bly.
0: Joe Swart is direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons program vanoggend. Luister gerus weer daarna, na jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit na ons volgende landbouafspraak môreoggend om 11:45. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
4: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Bees en fees geld.
5: Die jazz musikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
6: Maar wat sê jy van mense wat begin hoop verloor in ons land?
7: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
5: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
8: Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ik begin met die naam van Allah, die alles oorheersende, onophoudelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah, en mag sy vrede en zendingen op al die profete en boodskappers rus. Ik vraag ondersteuning van die boodskapper van Allah, die vrienden van die boodskapper van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en zendingen van Allah op u. Om dankbaarheid te betoon, is het nodig om te weten dat slechts Allah Azawajal die skenker is. Daarom is het nodig om die detail van Allah Azawajal's gunsten op jou en al die sferen van jou menswees te ken. Die dankbaarheid vir sy Azawajal, sy gunsten, sal as een vreugde in jou menswees ervaar word. Hierdie vreugde sal inslag vind in jou hart, op jou tong en in al die andere dele van jou menswees. Met jou hart sal jy goedheid vir die skepping toewens. Jy sal jou hart voorberei deur herinnering of wikker aan Allah Azawajal, die verhewende sonder hom Azawajal te vergeet. Deur jou tong sal jy dankbaarheid uitspreek deur jou lofprysinge aan hom. Jou ledemate sal gebruik word om dankie te sê vir die oorvloedigheid wat Allah oor jou uitstort, en jy sal wegbrei van enige ondermyning van daardie oorvloedigheid deur enige vorm van ongehoorsaamheid aan hom. Die dankbaarheid van die oog word getoond deur geheim te hou die foute van die gelowiges, asook om weg te kyk van enige ongehoorsame dade. Die dankbaarheid van die oor is om nie bekend te maak die foute wat hy van 'n ander gehoor nie, en om nie gehoor te gee aan eniges nie, behalwe dit wat hy wette gemaak het om te hoor. O Allah, maak ons waardig om u te bedank. Laat ons organe en liggaamsdele gebruik tot u eer en dankbaarheid. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en die onophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek om ons aan hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie U guns verdien, nie die weg van hulle wie U toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers wat U met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot de volgende keer, inshallah.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedank daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

阮真好，阮真好，阮真好，阮真好，伊个男主人诶，伊个男主。

veiling is nou aan met SABC 3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

嘎西呀，我的娃金龟，嘎西，嘎西也跟我金龟，我金龙山，嘎西我。

Escola.

Christina Soti, that I've got the Kamsika Havana Hat, I go.

ก็คงกิจกรรมก็คงให้อีกก็โอ้ก็คง

Sure.

0: yourself. Thank you, man.
1: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is een omnibus van die afgelopen weekse ochendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Socio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is een heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag muziekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgezondheid en daarna speel ons vir jou muziek tot die vroegochendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons ambtelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
2: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
3: Die volgende vrijdag was Lefras se motor reeds teen 4 uur in die parkeerplek reg voor die kantoor. Sy het bekommerd uitgeglip. Moontlik is daar fout by haar ouers. Hy moes vroeër gery het om nou al in die Parel te wees. Hy is immers 'n week gelede woedend by haar weg. Hoekom sou haar nou by die kantoor inwag? Wat's fout? Is dit my ouers? Praat met my, Lefras. Dag, Marisa. Klim in.
4: Ek kan nie. Ons sluit eers oor 'n uur.
3: Sy het toch haastig ingeklim. Hy het haar hand gevat en het nader getrek. In sy boosak gevroetel en 'n verloofring oor haar ringvinger geskuif. Sy het vinnig afgeruk en in sy hand teruggesit.
4: Hou jy nie daarvan nie?
3: Vir die eerste maal was daar 'n verleë trek op sy gesig.
4: Vervlaks, Lefras! Geen vrou glip by die kantoor uit en kom as 'n verloofde terug nie? Ry en loop vind uit by enige iemand op straat toe, hoe raak 'n mens verloof, en kom laai my 5 uur op.
3: Sy die motor deur agter haar toegeklap en weggehardloop. Hy was 5 uur voor die deur, en sy het met 'n kloppende hart by hom in die motor geklim.
4: Het jy nog 'n mooi rok behalwe die groene waaraan genoeg mans hulle nou reeds vergaap het?
3: Hoekom?
4: Ek neem jou vanavond uit.
3: Ek moet daarom weet waarheen, formeel of informeel?
4: Die premier van Ruiter in die nacht, jy behoort te weet.
3: Hy kan haar nie in die fliek vra nie. Wat sou sy planne wees, wonder sy. Maar hy laai haar by die Lucies huis af en sê dat hy haar 7 uur onder in die sitkamer sal kry.
4: Waarheen gaan jy nou?
3: Haar stem was dun. Vandat hy die ring so onverwags uit sy sak gepluk het, het hy haar nog nie gegroet nie. Ook nie weer gepraat oor die ring nie. Sy weet die kaartjies vir die première is lank al uitverkoop. Mikro, die skrywer van die boek, is ook een van haar geliefde skrywers. Hoewel dit een van sy Anglo-Boereoorlogverhale is, nie juist haar voortuin nie.
4: Ek gaan stort en aantrek by vriende buiten die dorp. Onze tante Harris is onverbiddelik oor haar reels, maar sy het 'n goeie hart.
3: Hy het haar onverwags nader getrek en gesoen. Een soen wat haar ademloos en met blosende wange teen die voorsitplek laat terugval het. Hy het oor haar gebuk en die deur oopgemaak.
4: 7 uur, rooi vlerk spreeuw.
3: Hoopelik het sy Felita beter raad gegee as wat sy destyds van haarself gehad het.
4: Is die lugreeling nie koud genoeg nie?
3: Nee, dis koel genoeg. Hoekom vra jy? Sy keer verward terug na die binnenruim van die voertuig. Hoe ver het haar gedagtes teruggeloop? Hoe lank het sy geheel en al vergeet van haar medereisiger?
4: Jou wange is rooi, soos iemand wat koers het.
3: Soos 'n rooi vlerk spreeuw, vra sy, skrik toe sy eie gedagtes hardop uitspreek.
4: Gepaste metafoor. Ons sal hiervoor by die volstasie op Pofadder volmaak. Is jy al honger?
3: Hy trek by die volstasie in en die stofvalm stuif om die voertuig.
4: Hier het het nie gereen nie.
3: Is daar 'n koelte plek iewers?
4: Was jy al op Pella? Dis nog so 'n half uur se ry. Ons kan jou skaapnek daar voor die kerk onder die dadelpalms eet.
3: Sy was nog nooit op Pella nie. altyd die foto's in reistydskrifte bewonder. Die mooi kerkie onder die dadelpalms en die wapperende wasgoed. Gewonder hoekom wasgoed langs die kerk wapper. Moontlik maar die hoek wat die fotograaf gebruik het. Lefras wou nooit afdraai nie. Altyd net die N7 na die noorde. Nee, ek was nog nie daar nie. Dit klink goed. Terwyl hy aandag aan die petroljoggie gee, gebruik sy vinnig die toilette en spoel haar hande onder die kraan af. Druk haar nat hande teen haar wange om af te koel en kyk na die beeld wat terugstaar. Hoe ver verwyderd van die jong meisie wat destyds iemand se rooi vlerk spreeuw was. Wat het haar besiel? En hoekom het Hubert dit beaam? Goeie metafoorse voet. Sy is 'n wit gryskop vrou met die spore van baie jare op haar gesig. Ouderdom het haar nog nooit geplan nie. Hoekom nou? Sy trek haar klam vingers deur haar hare en sit 'n smeersel lipstifie aan. Sy is wat sy is. En dit is nie lank gelede se rooi vlerk spreeuw nie. Sy laat rus haar kop teen die rugleuning en staar uit oor die dorre landstreek. Wat sou die destydse sendeling besiel het om hier siele te bearbei? Sy spreek het nie uit nie. Toch antwoord Joubert ongevraagd. Die sendingstasie was volgens oorlewering eers onder die bewind van die Rynse kerk, maar groot droogtes het die hele gemeente laat rondtrek agter water aan. Die katolieke het in 1869 by Springbok hulle eerste sendingstasie opgerig, maar daar was destyds nie baie katolieke om te bearbei nie. In gedurende 1878 het Pelle ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N paar jaar later het vader John Marie Simon by die klein sendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar toch, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Gedurende 1878 het Pella ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N paar jaar later het vader Jean-Marie Simon by die kleinsendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar tog, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan. Hulle trek in onder die reuse palmbome voor die kerk. Die stilte van die middaguur hang oor die gemeenskapie en voor hulle iets die toring met 'n kruis teen 'n helder dag se blou lig. Die kerkie is nie meer soos op die ou foto's wit geverf nie. Dit is 'n verbleikte appelkooskleur wat tog mooi saamsmelt met die rooi stoep en donker suile aan die skadukant. En om te dink hy het nie eens Google gehad om te help nie. Sou hy dit stoksied alleen gedoen het? Sy kyk vraend na Joubert.
2: Hy het hulp gehad van die plaaslike inwoners, maar dit was seker ook maar 'n Babelse verwarring, want hy was 'n Fransman.
1: Hy haal die koelboks uit die voertuig en plaas dit op die agterklap. Sy gee die skaapnek en mousseliendoek vir hom aan en kyk rond. Die enigste sitplek is die kerktrappe. Sal ons? Hy knik. En hulle gaan sit half skuldig op die trappe.
2: Op die dorp slaap allemaal. Dit is jammer, want ek sou graag die kerk binne vir jou wou gewys het.
1: Ook maar beter so, want nou eet ons op die kerk se voorstoep. Die ete is 'n rustige samesyn van twee reisigers wat 'n eenvoudige maal deel. Hubert se opvallende genot in die skaapnek wat hy behendig met die knipmes afkluif, is 'n plesier om te beleef. Sy self is honger en eet met oorgawe, totdat Hubert hardop begin lag.
2: Daar oorkant is gelukkig 'n kraan waar ons jou gesig kan skoon kry. Jy is vetterig tot agter jou ore, sou my ma sê.
1: Jy ook. Sy haal 'n klam vadoek uit die koeler en hou dit vir hom uit. Ek het dit met boerseep gewas. Jou mond is te groot, terg sy vir hom. Hy vee sy mond tyd saam af, staan op en loop na die kraan langs die kerk om die vadoek uit te spoel. Hoekom het sy net een vadoek ingepak, wonder sy in gedagte. Maar besluit om haar hande onder die kraan af te spoel en dan 'n sneesie uit haar handsak te gebruik. Sy staan langs die kraan terwyl hy die vadoek uitspoel en toe hy oorent kom, is daar 'n ondubbelsinnige glinstering in sy oë. Die nat vadoek tref haar gesig voor sy kan protesteer. Hy was haar gesig soos 'n mens se kind sy skoonmaak, deeglik en metodies terwyl hy haar agterkop in sy hand stut.
2: So ja, min vroue lyk soos jy, sonder vetterigheid en grimering. Blink soos 'n rooi vlerk spreeuw.
1: Sy glip onder sy hande uit en begin om alles terug in die koelboks te gooi. Klap die deksel toe en stamp dit agter in die voertuig in.
2: Marisa?
1: Hy staan stil agter haar.
2: Ek is jammer.
1: Sy draai om, kyk hom vas aan. Jy kan my gesig was, maar jy noem my nooit weer 'n rooi vlerk spreeuw nie. Kan ons ry? Hulle ry in stilte die dorpie uit. Na etlike kilometers vra hy.
2: Wil jy daaroor praat?
1: Nee.
2: Dit is goed so. Maar is ons nog vriende?
1: Ons is reisgenote, soos ooreengekom. Hy druk haar hand op haar skoot en sy laat hom willoos toe.
2: Ontspan nou. Dis nog 'n anderhalf uur tot by Ograbies. As ons goed vorder, is ons vroegmiddag daar om die aankoms van die water te ervaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die verloving was van die min verrassings wat Lefras ooit vir haar gereël het. Sy het eers die volgende dag verneem dat hy hulp gehad het. Sy vriende waar hy gewoonlik oorslaap, het hom gehelp. En die vrou van die huis het ook 'n klein geselligheid na die vertoning gereël. Ook dit kan sy nie meer onthou nie. Behalwe dat Lefras die hele aand sy arm om haar middel gehad het en alles namens haar geantwoord het. Terwyl sy en Ben saam dramaklas geloop het, hulle het albei gespaar vir 'n vertoning in die Alhambra Theater in die Kaap. En aardig genoeg kan sy nie die vertoning onthou nie, want hulle was albei sprakeloos oor die swier en ongelooflike atmosfeer van die ou theater. Die rok was moontlik 'n bietjie oordadig vir die parel, maar sy wou Lefras beïndruk en wys dat as poestertjie nie meer in die vuurhard sit nie. Dit was 'n nou passende boelyfie met 'n lae oop rug wat eindig in 'n breë gordel met 'n gesofistikeerde stryk agter. Die diepblou brokaat was gebosseer met goue draad en het uitgeklok om dan weer onder byna nou sluitend te eindig. Die balloon dress is het destijds genoem, onthou sy. Haar hare het sy hoog op haar kop opgekam in 'n ingewikkelde rol met 'n paar lang loshangende krulle. Haar voete en haar paar skerp punt hoekskoene. Geen wonder sy sukkel nou nog met knokkeltone nie. Mevrou Harris het self die trap opgehyg en haar kom roep. Och, maar jy is lieflik vanaand, meisiekind. Lefras is in die voorkamer. Die is vanaand net vir julle. Daar was blomme en kersen in die klein sitkamertjie en die hooflig was afgeskakel. Lefras het ongemaklik uit die papgesitte stoel opgestaan. Hy het 'n donker baadjie, wit hemp met das en 'n grys broek aangehad. Van die man van destyds met die bosbaadjie en die tiervelhoed was daar net so min oor as die 16-jarige vuilgesig meisiekie in die vuurhard.
2: Jy het groot geword, Marisa, en mooier as ooit.
1: Dankie. Hoe het jy dit alles reg gekry? Sy het verwonderde hande oor die beknopte kamertjie geswaai. Nie hoe sy haar verloving voorgestel het nie, maar seker die beste wat hy kon behartig.
2: Mevrou Harris, kan ek nou maar die ring oorhandig?
1: Sy het hom aangegaap. Gaan hy waaragtig die ring oorhandig soos 'n prys wat hy aan haar toeken?
2: Is dit nie alles goed genoeg vir jou nie?
1: Hy was teleergesteld. Dit is goed genoeg, Lefras. Maar jy moet liefst self die ring aan my vinger kry, as het pas.
2: Dit sal pas. Ek het jou vinger lang terug met 'n grasie gemeet.
1: Sy kon dit nie onthou nie, maar die ring het gemaklik oor haar vinger geglip. 'N ring wat hy uitgesoek het en waarin sy geen inspraak gehad het nie. In die voorportaal van die bioskoopsaal het die mense saamgedrom. 'N Afrikaanse prent het destyds groot opspraak gewek. Die plaaslike joernalis het haar raak gesien en op hulle afgestorm.
3: Juffrou de Villiers, jy lyk weer prachtig vanavond. Waar is Wynand Malan?
1: Ek het geen benul nie. Laat ek jou voorstel aan my verloofde, Lefras Moelman.
4: Lefras' gesig was soos 'n donderweerwolk en hy het haar sonder ontzag in die rigting van die ingang gedruk.
2: Laat ons wegkom hier. Jy trek aandag.
1: Sy kan tot vandag die tema liedjie van die fliek onthou, maar van die storie nie te veel nie, want haar gedagtes was 'n warboel van opgewondenheid en aardig genoeg vertwyfeling. Die een strofe van die tema liedjie het in haar kop bly maal. Jy is onderdanig aan geen een nie. Sy is en was nog nooit. Eiersinnig en koppig, het haar ma haar genoem. Lefras is ook nie. Dit het sy toe al vermoed.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa moes ingesluimer het, want toe die motor deur oopgaan, styf daar 'n wasemrige hitte die kajuit in. Ons is by die Nasionale Agrabiespark. Ek gaan net inteken en die chalet se sleutels kry. Hou die lugreëling aan. Hier vat die son nou dooie rus. Sy draai nogtans die venster af en hoor die water raas. Ou Korerubis, die plek wat donder, het die Korana dit genoem. Sy en Lefras was jare gelede hier, maar destyds het die rivier nie afgekom nie. Die hitte dwing haar om die venster toe te maak. Sy het Joubert onnodig afgejak en om alles te kroon aan die slaap geraak. Sy sal moet vergoed. Dis nie sy skuld dat haar kop skoon maak, meer soos Phyllis blikke leeg maak is nie. Waarheen mik sy? Is dit nodig om al die ou wonde oop te krap? Of is daar waarheid in die gesegde dat 'n mens moet weet waar jy vandaan kom om te weet waarheen jy op pad is? Is sy nou werklik op die pad na 'n nuwe bestemming? Of net die onafwendbare eindbestemming waarmee elkeen moet vrede maak? Ons het 'n chalet in die voorste ry, na by die waterval. Ons kan afpak en gaan rus tot die ergste hitte afgekoel het. Jy is seker al moeg. Hy skuif agter die stuur in en kyk bekommerd na haar. Nee, ek het gesit en slaap terwyl jy die hele pad bestuur het. Jy moes my wakker gemaak het. Ek kon help bestuur het. Nou, dit was maar 'n onrustige slaap, vol wilde drome en handgebare. Ek droom baie, maar ek het nie geweet ek beklei in my drome nie. Ongelukkig nie, anders sou ek moes koes. Hy glimlag en kyk toegeeflik na haar, terwyl hy uitklim en die deur vir haar kom oopmaak. Sy is styf gesit en strek eers haar bene voor sy die uitklim aanpak, maar hy raap haar in een beweging op en sit haar langs die voertuig neer. Die skielike bewegings laat haar kop duisel en sy staan 'n oomblik uit asem in sy arms. Joubert, dit was onnodig. My bene was net strammerig van die in een posisie sit. Sy trap verlee rond, druk haar kop in die kajuit, op soek na haar handsak en waterbottel. Sy hoor hom agter haar lag.
2: Jy is baie vriendeliker as jy deur die slaap en styf gesit is. Onder gewone omstandighede sou jy aanhoudend gepraat of dalk handgemeen geraak het. Ek sal afpak, terwyl jy vir jou 'n kamer kies en vir ons tee maak.
1: Dit is 'n ruim twee slaapkamerhuis met 'n oop plan kombuis en 'n stoep wat uitkyk oor 'n laagtetjie waar agter die sproeimis van die rivier opstuif. Elke slaapkamer het 'n ensuite badkamer met 'n stort en toilet. Die kombuis is goed toegerus en sy skakel, steeds blosend, die ketel aan. Vir wat moes sy aan die man vasklou?
2: Het jy vir jou 'n kamer gekies?
1: Hy staan agter haar met haar bagasie. Dit is presies eners. Ek word vroeg wakker, dus het ek die een naast aan die kombuis gekies. Sy kyk nie om nie. Die ketel kook. In die koelboks is theesakkies. Kan jy dit bring asseblief?
2: Langs jou. Ek het dit eerste afgelaai.
1: Sy stem is steeds vol lag. Sy swaai vinnig om. Joubert Hofmeyer, dit is nie nodig om dik van die lag rond te loop omdat ek soos 'n sakpatas in jou arms geval het nie. Lag en kry klaar. En met die woorde bars hulle albei uit van die lag. Die lang rit en die dag se spanning breek op in 'n gemaklike samesyn terwyl hulle op die rusbank neerval, hulle skoene uitskop en saam tee drink. Dit is eers laat middag, toe die son reeds laag teen die westerkim hang, dat hulle rustig deur die laagte stap tot by die eerste houtbruggie na die waterval. Sy is uitgerus en het gaan stort en verklee in 'n koel katoenbloes, denim en stapskoene. Sy kan nog onthou hoe glibberig die rotse om die waterval destyds was. Joubert het ook gaan rus, want sy kon sy stort oor. Eienaardig dat sy so gemaklik aanpas in die intimiteit van die oornagplek, saam met 'n amperse vreemdeling. Iets wat sy haar nooit kon voorgestel het nie. Hulle stap van uitkykpunt na uitkykpunt. Sy staan verstom oor die krag waarmee die water donderend oor die rotse bruis en angswekkend vinnig oor die afgrond tuimel, om dan weer vasgedruk te word in 'n nou gleef voor het byna spartelend voortstorm en om die draai verdwyn. Soveel water, en kyk hoe dor en droog is dit daar hoog bo kan die kranse. Die waterval byna 60 meter oor die rotse, en die kloof is so wat 240 meter diep. Dit vloei byna 18 kilometer deur die kloof, maar die opvangsgebied is groot en wyd. Hier was die reënval nog skraps, maar baie meer in die opvangsgebied. Daarbo groei meestal net kokerbome en vaalbosse. Hubert bedui na die plateau aan die oorkant. En dit is juist die kontras van die bruisende water en die droë rotsagtige omgewing wat dit so indrukwekkend maak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert en Marisa stap stadig terug, totdat 'n groepie besoekers aan hulle beduie dat die rivier net hoër op 'n nuwe afloop gevorm het, wat skouspelagtig in 'n gleuf afstort. Daar is 'n kort pad oor die klippe en 'n plat klip vorm 'n natuurlike en veilige uitkykpunt. Hulle waarskie egter dat die klippe glad is van die sproei. Daar is nog besoekers op pad terug. Hulle besluit om dit ook oor die klippe te waag. Hulle loop gemaklik. Hubert is fiks en sy is gewoon daaraan om by die see van rots tot rots te spring wanneer sy saam met haar familie al die krekels uithaal. Dit is werklik die moeite werd tot by die natuurverskynsel. Die laaste sonstrale priem deur die vallende water en veroorsaak 'n ontploffing van reënboogkleure om net weer te verdwyn in 'n stil poel diep onder in die ravyn. Dit is byna skemer toe hulle die terugtog aanpak. Daar is een ronde rots met 'n skerp helling en Hubert loop voor en steek sy hand na haar uit. Die klip is glad. Gee jou hand in, trap versigtig. As jy gly, kan ek jou stuit.
2: Of ek val weer in jou arms. Nee, dankie. Staan jy net vas. Dan druk ek op jou skouer as ek onvas voel. Sy loop vol bravade vorentoe met haar hande uitgestrek soos 'n sweefstok artieste. Die volgende oomblik glip haar voete op die gladde rots en sy skuif tot teen Hubert se bene waar haar momentum hulle albei met verstrengelde arms en bene plat trek. Ek het gesê jy moet vas staan. Sy probeer haar met al haar oorblywende waardigheid losknoop.
3: 'n Onbegonne taak, as jy soos 'n sak patats my voete onder my uitslaan, het jy seer gekry.
2: Ongeskonde. En jy? Hy help haar op en probeer haar klere afstof. Los maar, 'n blerrie sak patats,

0: tel jou. Hy neem haar hand in 'n stewige greep en help haar verder terug tot by die plankbruggie. As hy haar nie gestuit het nie, kon sy aangehou gly het tot in die rivier. Dankie. Haar hand is nog in syne, maar sy laat het daar. Al het sy geen hulp nodig oor die houtbruggie nie. Hubert het die vuur in die kaggel op die stoep opgemaak, terwyl sy in die kombuis 'n groen slaai aan mekaar slaan en braaibroodjies maak. Sal sy hom gaan vra hoe hy daarvan hou? Nee, hy het geen voorkeure uitgestippel nie. Hulle reis net saam. Lefras het besliste voorkeure gehad, wat sy nou jare geken het en presies soos hy daarvan gehou het, berei het. Kaas, tomatie en eie. Die eie en tomatie dun gesny en baie gerasperde kaas. Sy hou nie van eie nie, maar sy sien hy het eie saamgebring. Sy kerf die eie en maak een met en een sonder. Sny haar broodjie se hoekie af. Praat jy met die brood of met jouself? Hy staan agter haar en haar hande verstil op die brood. Het haar mond alweer geroer? Ja, en die brood het nie geantwoord hoe jy daarvan hou nie. Nou kry jy kaas, tomatie en eie. Reg vir my. Wat drink jy vanavond? Rooi wijn of whisky? Na die lang reis en my twee keer se neerplons, sal het whisky wees om mee te begin. By die maaltyd rooi wijn. Ek het die bottel in my tas. Gevaarlike vrou wat drank in haar tas bere. Ek het vir alles gesorg. Of verkies jy jou eie? Skink maar joune. Anders moet jy in my tas gaan rondsoek, want my hand is vol eie. En ons wil dit nie hê nie, of hoe? Met die man moet sy uitgesproke en beslis wees. Presiese riglyne stel. Anders ontaar die hele toer in iets waarvoor sy nie kans sien nie. Skaars begin en sy val in sy arms. En na die tweede val hou hulle hande vas. Ergste van alles, sy het dit toegelaat. En geniet. Uit die hoek van haar oog sien sy hom grinnik terwyl hy ys uithaal. Sy spoel haar hande af, pak die brood op 'n bord en sit dit onder 'n vadoek by die klaar voorbereide vleis. Dit het hy gedoen en nogal handig. Kom jy stoep toe? Hy het die drankies op 'n skinkbord gepak en wag vraend op haar. Daar is twee whiskies geskink. Ja, kom, dankie. As sover ek ons ooreenkoms onthou, skuld ek vanavond vir jou 'n story. Of is dit jou beurt?
1: Oh, ek het vandag bestuur. Dis jou beurt en die story is ook jou keuse.
0: Sover ek onthou is die Teuton en Lizzie Ross jou belangstelling. Wat weet jy reeds?
1: Die skip het gedurende Augustus 1881 naby Queen Point gestrand. Daar was onder andere 95 vroue en kinders aan boord. Van hulle was Lizzie Ross al oorlewende. Die res het ek in jou drama gehoor, maar volgens jou was dit fiksie. Ek weet dat kaptein Manning wel skuldig was.
0: Nie alles waarheid nie, maar soos die spreekwoord lui, truth is stranger than fiction. Mark Twain het dit beter omskryf. Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't. Vanaand hou ons by die ware story.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die weekse diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier.

baie welkom. Jy weet, ek wonder soms, as een mens nou so oor 40 jaar en baie maande oud word, of die menselike spesie nie die verskriklikste ding is wat die aarde ooit getref het nie. Jy weet, ons teel aan teen die spoed van wit lig, ons verwoes al die reenwoude, ons verwoes al die seelewe in die see om op te eet of sommer net geld uit te maak. En andersins het ons totaal vergeet dat alle diere ons verantwoordelikheid is. Soos ons nou verlede week gehoor het met eseltjies rus, dat daar feitlik oor die hele aarde 'n uitroei van donkietjies is. Hoekom weet ek nou nie precies nie, ek dink dis om hulle pelse seker. Maar dit gebeur, donkies is in gevaar en hulle is sulke vredevolle en liefdevolle diere. Dan die verskriklikste ding wat ek die afgelope week gesien het, is dat in die Pretoria se dieretuin die olifant aan het sterwe is as gevolg van swak behandeling en die verkeerde kos. As dit nie 'n aanklag teen ons wat mense is nie, dan weet ek nie wat is nie. En daar is so'n ou spreekie wat die swart mense het, wat sê as twee olifante beklei, dan word al die gras plat getrap. En dis wat op die oomblik in Oekraïne gebeur. Myns en siens, en dit is blote opinie, is dit klaar 'n wêreldoorlog, want ons het die Amerikaners wat heimlik wapens verskaf aan die Oekraïniërs en die Russe aan die ander kant. Met ander woorde, dit is al inderwaarheid 'n wêreldoorlog. Nou ek probeer nie kant kies nie, daar is verskillende opinies daaroor en die bloedspore lê versprei oor die sosiale media. Want dit is vir my 'n verdere bewys van die verskriklike oorlogsugtigheid van die mens, of van sekere mense. Ander is weer vredevol, maar, nou ja, ons gewone mense moet maar op 'n manier probeer om 'n verandering teweeg te bring. Alhoewel, ek hou my hart vas. U moet dit nou asseblief nie sien as 'n politieke stelling nie, dit is maar bloot, ek is maar 'n tree-hugger, soos die Engelse sê. En ek gee om vir diere. Soms dink ek, so rapsie meer is vir mense, maar ek sal dit nou nie hardop sê nie. Ter ere van ons diere, hier is drie uittreksels uit die karnaval van die diere van Sensas. Die eerste een is olifante.

nog iemand wat sy toonlere enthousiasties geoefen het. Daniel Trifonov, met een van Frans Liszt's groot studies, die derde een uit die ses van Paganini, en dit is soos gesê gebaseer op die derde deel van Paganini's tweede vioolconcert. Het is vir ons deesdae vreemd dat opera kon beskou geword het as opruiend en een gevaar vir die staat, maar dit is inderwaarheid wat 'n hele paar keer gebeur het. In 1784 het Pierre Beaumarchais een komedie geskryf. Hy het dit genoem die Barbier van Sevilla, waarin daar gespot is met die adel. En natuurlijk het die adel nie daarvan gehou dat daar moet hulle gespot word nie. En keizer Josef II het die sensor versoek om hierdie gogga te verban. En dit was ook toe die lot van die Duitse weergawe. Maar Lorenzo da Ponte, wat Mozart's libretto skryver was, het om die een of ander manier toestemming by die keizer gekry om 'n opera weergawe daarvan te maak. En dit was die ontstaan van die huwelik van Figaro. Maar die keizer het geëis dat hy self die libretto wil sien en dit goedkeur. Al hierdie getjommel ten spyt, word die huwelik van Figaro deesdae deur baie mense beskou as een van die grootste operas wat ooit geskrywe is. Aan die begin van die tweede bedryf beween die grafin Almaviva haar lot, dat haar man, die graaf Almaviva, skielik 'n onbeteelbare behoefte ontwikkel het om op alles wat 'n skaduwee gooi te spring, natuurlik met 'n rok aan het. In hierdie beeldskone aria, as 'n aria kan beeldskoon wees, vra die grafin, o amor, die godin van liefde, gee my toch genesing vir my smart. Gee my terug my geliefde, of laat my dan eerder sterf. Baie dramatisch. Hier is Jesse Norman met 'n pragtige opname.

Pascal Roger, die pianist, en die Philharmonia Orkest onder leiding van Charles Dutoit, wat, as ek het nou nie mis het nie, in een stadium getrut was met daar die ander reus van die klavier, Marta Argerich. Dit was die Allegro Scherzando gedeelte, die laaste deel van Saint-Saëns' tweede klavierconcert, die een in G-mineur. Ons het baie lang laas na balletmusiek geluister. En as daar nou geliefdes in my lewe is, dan is dit die Swanemeer en die Neutkraker. Hier is drie uittreksels uit die Neutkraker, die ouverture, die Chinese dans en die dans van die fluiten.

Drie danse uit Tchaikovsky's ballet Die Nutkraker. En dit was die ouverture, die Chinese dans en die dans van die fluiten. Dit was die Slovaakse Philharmonische Orkest onder leiding van Mikhail Halas. Hier is Elisabeth Schwarzkopf. Meine Lippen, sie küssen so heiß. En het komt uit Juditha van Frans Lehár.

En daarmee kom ons aan die einde van vandagse program. Dit was Elisabeth Schwarzkopf, saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Otto Ackermann. En Meine Lippen, sie küssen so heiß, uit Juditha van Franz Lehár. Hier staan die donkietjes nou om ingespan te word en ons is op pad om te vertrek. Mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val, blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste en vir al die diere in die wêreld. Ons is besig om alles te vernietig as ons nie versigtig is nie. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste. Tot ziens.

Hoe bly 'n papi lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometers se voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.

0: RSG. Dis die een, die erfs.
1: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Om 'n sake idee in Suid-Afrika te begin en staan te maak is nie maklik nie. Maar ons land het relatief tot die grootte van ons ekonomie al 'n hele paar wêreldklas entrepreneurs opgelewer. Dit is danksy ons vermoë om probleme onder druk op te los, tesame met 'n sterk talentbasis. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van suksesvolle entrepreneurs. Ons praat oor waar hulle idees vlam gevat het, wat 'n hindernisse hulle moes oorkom en hoe hulle ondernemings gegroei het tot waar dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets sal leer uit hierdie ervaring en dat hulle inspirasie sal vind vir hulle eie ondernemings. In vandag se program gesels ons met Tanay Raal. Sy is een van die breine agter 'n splinter nuwe Suid-Afrikaanse bordspeletjie wat mense op 'n prettige manier meer oor geld en finansiële besluite leer. Nou die speletjie se naam is FinMaster en dit fokus op alles van spaar en beleggings tot risiko en selfs 'n paar herkenbare Suid-Afrikaanse uitdagings soos beerdkrag. Tanay het FinMaster saam met 'n medestudent Elijah Jan ontwikkel en die speletjie het intussen ook sy pad na winkelrakke gevind. En ja, dit het alles oorspronklik begin met 'n pizza boks. Tanay, baie welkom by die program. Miskien kan jy sommer net vir ons eers oor jouself vertel, waar het jy groot geword?
2: Nee, baie dankie, Liesel. Ek is 'n meisie uit die Noordwes uit, so ek het in 'n klein dorpie met die naam van Lichtenburg groot geword, voordat ek gaan studeer het in Pretoria. Baie dankie dat jy my hier het vandag.
1: Ek moet dan eers vir jou vra, hoe op aarde verander 'n pizza boks in 'n nasionale bordspeletjie?
2: Baie en baie en baie keer so oordoen en weer doen en terugvoer kry en weer doen, totdat mens op 'n punt uitkom waar hy op die rakke kan staan en sy eie kan opmeet teen die groot ouens daar buite.
1: So dan hy vertel ons die paadjie wat FinMaster geloop het van die pizza boks tot waar hy nou vandag op die rakke staan.
2: Ja, wat 'n storie. Ons het altyd geweet ons passie is finansiële geletterdheid en net om mense te leer oor geld en hoe wyse besluite te neem. Maar ons het van die begin af ons al gesê ons gaan passievol wees oor die probleem, ons gee nie om hoe die oplossing lyk nie. So ons het eers net werkswinkels gedoen en online kursusse en meer het mense vir ons gesê, ek wens ek het vroeër oor geld geleer. Ek wens voor ek al die foute gemaak het, het ek hierdie goed geweet. En kan ons nie ons kinders leer oor geld nie. So in 2023 het ons meer begin fokus op hoe kan ons kinders leer oor geld en goeie gewoontes leer met geld. En so naas baie met ouers gepraat het en navorsing gedoen het, het ons besluit, okay, maar ons moet dit op 'n baie interessante manier vir kinders doen. So dit moet dan speel.